tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani Metković, Velika Kladuša Maljevac i Hum Šćepan Polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme ove obustave su Kiseljak-Busovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko autocestom. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Pretilost među djecom u Bosni i Hercegovini postaje sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, a njeno rješavanje zahtjeva istovremeno djelovanje porodice, škole, zdravstvenog i obrazovnog sistema.

ali i svih nivoa vlasti. Nutricionistkinja u razgovoru za Fenu upozorava da pretilost djece nije estetsko pitanje, već ozbiljan zdravstveni alarm, posebno imajući u vidu rizik da djeca sa prekomjernom tjelesnom težinom već u ranoj

kaloritski višak, sjedilački način života i gubitak porodične rutine. Ishrana savremenog djeteta, navodi, često je opterećena industrijski prerađenom hranom, skrivenim šećerima, nezdravim masnoćama, slatkišima i gaziranim napicima. Istovremeno fizičku igru i kretanje sve više zamjenjuje vrijeme provedeno pred ekranima. Kako je kazala djeca školskog uzrasta u Bosni i Hercegovini, pred digitalnim ekranima provode u prosjeku između 3 i 4 sata dnevno. Poseban problem predstavlja i činjenica da vrijeme pred ekranima često prati nesvjesno konzumiranje hrane, dok digitalni marketing djecu dodatno izlaže reklamama za brzu i nutritivno siromašnu hranu. Dugotrajno korištenje ekrana, posebno u večernjim satima, može biti povezano i sa nedostatkom sna, prenosi FENA. Ističe također da značajnu odgovornost imaju i porodica i škola. Prema podacima koje navodi, svega 14% učenika tokom dana konzumira preporučenih 5 obroka. Problem dječije pretilosti, zaključuje, ne može riješiti jedan pravilnik, škola ili zdravstvena ustanova. Potrebna je dugoročna saradnja porodice, obrazovnog i zdravstvenog sistema. Prenosi FENA. Region. Hrvatska i Slovenija pripremile su popis otvorenih pitanja i spremne su na njima raditi strpljivo i s dobrom voljom, rekli su u Ljubljani ministri vanjskih poslova Hrvatske i Slovenije. Naveli su niz primjera saradnje te naglasili uspješnu ekonomsku saradnju. Svijet. Skoro 2000 ljudi, većinom učenika, raspoljelo se u Indoneziji nakon konzumiranja obroka podijeljenih u okviru vladinog programa besplatne hrane. Slučajevi su izazvali zabrinutost zbog sigurnosti hrane u trenutku kada vlada ubrzano provodi inicijativu vrijednu 28 milijardi dolara. Program besplatnih obroka je pokrenut s ciljem borbe protiv pothranjenosti i smanjenja problema zaostajanja u rastu kod djece. Njime su obuhvaćeni gotovo 90 milijuna učenika, male djece i trudnica. Zvanična istraga o uzrocima trovanja je u toku. Sport. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo, projekta vrijednog oko 400.000 konvertibilnih maraka, koji će unaprijediti infrastrukturu namijenjenu sportistima i klubovima u ovom gradu. Novi teren dimenzijama odgovara standardnom pomoćnom nogometnom terenu, ali je projektiran tako da se prema potrebama korisnika može podijeliti na 3 manja terena. Time bi se omogućilo istovremeno odvijanje različitih treninga i sportskih aktivnosti. Iz grada Bihaća navode da će novi sportski sadržaj predstavljati dodatni kapacitet za rad sportskih klubova i razvoj sporta, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

zraka od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa. Meteoropati i hronični bolesnici i dalje mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom, pa im se savjetuje pridržavanje uputa ljekara. Lijep pozdrav!

prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad,

7:24, poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vrijeme je za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 6. septembar. A kroz današnji jutarnji program vodit će vas Asija i Erna.

I danas prohladno i svježe jutro u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka iznosi 16 stepeni Celsijusa. Međutim, ne brinite, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljaju da nas i danas očekuje sunčano vrijeme, toplo i vruće uz malu do umjerenu oblačnost kako u Bosanskoj Krupi, tako i širom Bosne i Hercegovine. Jutarnja temperatura nešto niža do 20 stepeni Celsijusa, međutim dnevna će se kretati od 26 do 32, a na jugu i dosta toplije do 37.

vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Međutim, kako je nedjelja, naravno da je stanje na graničnim prilazima promjenjivo, pa svakako vaše putovanje planirajte na vrijeme.

7:27, to je bio presjek osnovnih informacija vezanih za vremensku prognozu te stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, nešto što je dovoljno upravo za ovo prvo javljanje. U nastavku dobra muzika, potom politički marketing, zatim obavijesti da oglas sa područja grada Bosanska Krupa. Naravno, tu ćemo čuti marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

SDP BiH Bosanska Krupa. Ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine u 19 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu. Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

0: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz. Vaš put do Turske.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Trenutna temperatura zraka 19 stepeni Celsijusa u Bosanskoj Krupi i dalje svježe i prohladno jutro. Ono što je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da navode jeste da će danas prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva prolazno više oblačnosti po sjeveru i istoku

Bosne. Vjetar je danas slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, međutim, najviša dnevna temperatura zraka će se danas kretati uglavnom između 27 i 32, a na jugu zemlje će čak temperatura zraka ići i do 38 stepeni Celsius.

preporučivo je danas provesti dan na otvorenom, pri tome maksimalno posvijetiti pažnju zaštiti od vrućine, laganije se odjenuti, naravno konzumirati više tečnosti i tempirati planirane aktivnosti u prijepodnevnim satima i naravno, kao i uvijek, općenito postupati po preporukama nadležnih službi.

Za one koji planiraju ići van granica Bosne i Hercegovine, informacija da su i dalje duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša i Isačić. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Dakle, nedjelja je stanje promjenjivo i tokom dana se naravno očekuju još duža zadržavanja i na ostalim graničnim prijelazima. I dalje je registracija putnika na snazi po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, što također doprinosi dužim zadržavanjima na graničnim prijelazima. Stoga vaše putovanje planirajte na vrijeme i izbjegavajte, ukoliko je naravno to moguće, da putujete u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko je to neizbježno, svakako pravite češće pauze i obavezno pogledajte i video nadzorne kamere na bihamg.ba. Čuvajte se i sretan vam put.

Rekli smo da će danas biti toplo, vruće u Bosanskoj Krupi do 32 stepena Celzijusa i rekli smo također da je preporučljivo i provesti dan na otvorenom. Međutim, ipak u Bosanskoj Krupi morate biti nešto oprezniji jer, kako navodi iz obavijesti udruženja lovaca Grmeč Bosanska Krupa, došlo je do poremećaja kretanja medvjeda na području našeg grada, poznati lokaliteti, gdje se pojavljuju su Krušničko vrelo, Vranjska, Šujnovac, Kanjon, Unet i Bihaćka ulica. Stoga iz udruženja pozivaju na oprez te mole i građanstvo da ne ostavljate otpad, odnosno hranu, prije nego komunalne službe nemaju raspored za uklanjanje istog. Udruženje čini sve u svojoj mogućnosti da bi medvjede vratilo nazad u njihovo stanište. Stoga vas molimo da se pridržavate navedenog radi vaše sigurnosti.

Bosansku Krupu, Otoku, Mahmića most, Mahmić selo, Jezerski i Pištaline, potom Pirna, Zorići do Ćojluka, gdje su se učesnici zaustavili na spomen obilježju Ljiljan, te se u poslijepodnevnim satima vratili u Bosansku Krupu. Bila je to vožnja u znak sjećanja na one koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo, na heroje koji moraju biti sačuvani u kolektivnom sjećanju svih generacija.

U nastavku slijede informacije sa sportskih terena koje je pripremio za nas i za vas kolega Emir Sedić. Naime, u okviru trećeg kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad, Sloga je u Bosanskoj Otoci sa 1-0 slavila nad ekipom Kiseljaka. Gol vrijedan 3 boda postigao je Nusmir Fajić. U istom takmičenju Bratstvo je u Vitezu izgubilo sa 2-1. Gol za Bratstvo dao je Adnan Ljutić. U trećem kolu premijer nogometne lige za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011, ubjedljivo je poražen u Trebinju od ženskog nogometnog kluba Leotar sa 8-2. U prvom kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar je na Adama odigrao nerješeno 1-1 sa ekipom Kamenice iz Bihaća. Gol za Želju postigao je najmlađi igrač na terenu, 16-godišnji Eldar Oreščanin. Dakle, Sloga bolja od Kiseljaka, Bratstvo poraženo u Vitezu, ženski nogometni klub Željezničar 2011 doživio ubjedljiv poraz u Trebinju, a Želji na otvaranju nove sezone bud. To su dakle bile informacije sa sportskih terena od kolege Emira Sidića. 8:40 u nastavku dobra muzika, potom i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a od 9:00 se ponovo čujemo u rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popeye Village uz nezaboravno malteško večer. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Tačno je 9 sati, poštovani slušalci, vrijeme je za vašu i našu najdražu rubriku Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Iste možete uputiti na vama svima poznati broj telefona 037-476-515. Također to možete učiniti i pisanim putem na mail radiobk@bih.net.ba.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

sati i 10 minuta. Još jednom vas podsjećamo za današnju vremensku prognozu, sunčanu uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva, prolazno više oblačnosti po sjeveru, istoku i djelimično centralnim područjima Bosne. Biće vjetra slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celsijusa. Situacija na graničnim prijelazima ista kao i od ranih jutarnjih sati, dakle duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Nastavku ćemo uživati u dobroj muzici na 97.5, a potom se vraćamo i u završni dio današnjeg jutarnjeg programa. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa. Oglasi.
2: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.

0: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

VP BiH Bosanska Krupa. Ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine u 19 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Dame i gospodo, uvaženi gradonačelniče, uvažene kolegice i kolege vijećnici, poštovani predstavnici medija, predstavnici izvršne vlasti, koristim priliku da vas prije svega iskreno i srdačno sve skupa sa vama pozdravim i iskažem dobrodošlicu na 20. redovnu sjednicu Gradskog vijeća grada Bosanski Brod. Na samom početku molim naših stručnog savjetnika da izvrši poziv u vijećnika da utvrdimo da li imamo potreban kvorum za održavanje sjednice.
1: Nevin Šabić.
2: Prisutan.
1: Ilija Tačević.
2: Ovdje.
1: Amir Džajić.
2: Prisutan.
1: Emir Bišić.
2: Ovdje.
1: Zlatan Terzi.
2: Ovdje.
1: Rasimo Bilić. Jasmin Hasanović.
2: Obradan Lučuta.
1: Evredina Tajić.
2: Prisutan.
1: Jasmina Ičanović.
3: Prisutan.
1: Mitrata Nautović.
2: Ovdje.
1: Elvira Mehić. Mehmet Hasić.
2: Prisutan.
1: Samir Jašarević.
2: Prisutan.
1: Šemsu Hadžibašić.
2: Prisutan.
1: Admir Bajrić.
2: Prisutan.
1: Muhidin Šeptović.
2: Ovdje.
1: Ale Lipovača.
2: Prisutan.
1: Nedžad Fajić.
2: Prisutan.
1: Pustinja Šarić.
2: Prisutan.
1: Irina Šeptović.
3: Prisutan.
1: Djemal Elezović. Mirsad Jusić.
2: Ovdje.
1: Mehmet Elezović.
2: Ovdje.
1: Senad Edazović.
4: Ovdje.
1: Asim Harbaš.
5: Da.
0: Konstantin da su prisutna 24 vijećnika, te da imamo potvrdan

0: za održavanje sjednice. U materijalima koji ste dobili ste izvodi zapisnika sa 17. i 18. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Da li ima primjedbi na isti? Koliko mi ponavlja primjedbi, konstatujem da su usvojeni izvodi zapisnika sa 17. i 18. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Dana 18.8. održanje kolegija Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, gdje je za današnju sjednicu predložen sljedeći dnevni red. Pod 1. Vijećnička pitanja. Pod 2. Prijedlog odluke o izmjeni dopuni budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. Pod 2b. Prijedlog odluke o izmjeni dopunama odluke o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. Pod 3. Prijedlog odluke o načinu određivanja i označavanja naseljenih mjesta, naselja, naziva, ulica i trgova i određivanja kućnih brojeva i označavanja zgrada brojevima na području grada Bosanska Krupa. Pod 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje ugovora o koncesiji broj KU 003/2002 od 22. srpnja 2002. godine za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu Ilića do privrednom društvu Kostermajden d.o. Bosanska Krupa. Pod 5. Nacrt odluke o uslovima i načinu korištenja plovila na vodotoku rijeke Kružnice na području grada Bosanska Krupa. Pod 6. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 22 poslovnika o radu općinskog vijeća Komisije za status i propise. Pod 7. Prijedlog rješenja o dodjeli gradskih priznanja. Pod 8. Prijedlog pravilnika o postupku naplate dospjelih, a ne naplaćenih potraživanja grada Bosanska Krupa. Pod 9. Prijedlog pravilnika o uspostavljanju, vođenju i ažuriranju evidencije nekretnina grada Bosanska Krupa. Pod 10. Prijedlog zaključka o protivljenju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Pod 11a. Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period 1.1.36. godine. Pod 11b. Izvještaj o trošenju sredstava budžetske rezerve za period 1.1.36. godine. Pod 12.12. Pod A. Izvještaj o izvršenju programa rada Gradskog sportskog saveza Bosanska Krupa za 2025. godinu. 12b. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradskog sportskog saveza Bosanska Krupa za period 1.1.31.12.2025. godine. 12c. Program rada Gradskog sportskog saveza Bosanska Krupa za 2026. godinu. 12d. Financijski plan Gradskog sportskog saveza Bosanska Krupa za 2026. godinu. I 12. Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za sport Gradskog sportskog saveza Bosanska Krupa za 2026. godinu. Otvaram raspravu pitanja dnevnog reda. Gospodin Elazović.
1: Zahvaljujem predsjedavajući, pošto se javljam prvi put, poštovani načelniče, predsjedavajući, zamjeniče, kolege, kolegice Rijetnice, svi ostali prisutni gosti, građani koji će nas slušati putem eventualne sjednice, svi ovo srdačno pozdravljam. Ja imam jednu dopunu dnevnog reda, ali bih vas zamolio, predsjedavajući, ukratko neću dozvoliti vrijeme da obrazložim o čemu se radi, a na kraju ću doći do samog prijedloga. Morao sam reagovati na ovaj predloženi dnevni red jer smatram da se na njem ponovno nalazi pitanje koje je nakon svega što se desilo moralo biti uvršeno. Svi smo svjedoci na redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 6.5.26. godine, donesena je odluka o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra, znate svi u kojoj se odluk se radi. Nakon toga sam podnio zahtjev za preispitivanje ove odluke, kolegi vijeća je taj zahtjev postio razmatran, održala se sjednica, iako je pravobranac tadašnji dao negativno mišljenje, međutim, aktivna većina je uprkos svim upozorenjima ponovo usvojila istu. Na narednoj sjednici postavio sam, kao što mi je poznato, vijećničko pitanje ministarstvu koje je resorno. Odgovor ministarstva je potvrdio, postavio sam vijećničko pitanje na samoj sjednici, te sam također putem pošte lično odnio to u ministarstvo. Odgovor

0: ministarstva je potvrdio ono zbog čega sam tražio prisutivanje grupe. Gradsko vijeće nije nadložno za raspolaganje državnim zemljištem. Ja to ili tako nije da mislim, utvrdim. I sada dolazimo do apsurdne situacije. Imamo odluku za koju imamo ozbiljno pravno upozorjenje pravobranioca, zatim odgovor nadležnog ministarstva koji dana potvrđuje problem nadležnosti, a danas porno sjedimo kao da se ništa nije desilo. Posebno mi je čudno što zamjenik predsjedavajućeg danas ne traži dokum dnevnog reda o ovom tačkom, iako je na sjednici na kojoj se preispitivala odluka vrlo uvjereno govorio da će tu odluku potpisati, čak i nakon što je predsjedavajući izrazio sumnju za upravo zbog mišljenja pravobranioca. Još mi je zabrinjavajuće što pojedini kolegi pravnici koji sjede u ovom vijeću također ne insistiraju na da se ova odluka ponovo otvori i da se ispravi ono što je prema dostupnim dokumentima da bi se mimo nadležnost ovog vijeća. Šta je potrebno da se jedna odluka preispita kad već ima ovo mišljenje i odgovor i sva ostala akte koji su potrebni, da li ćemo čekati neko drugi utvrdi nezakonitost ove odluke, pa tek onda voditi. Ili ćemo kao gradsko vijeće imati dovoljno političke i pravne odgovornosti da sami ispravimo ono što je očigledno sporno. Ne tražim ja ništa neobično, tražim da se samo poštuje zakon, nadležnosti i institucije. Zbog svega navedenog, ponovo tražim da se ova odluka uvrsti u dnevni red današnje sjednice kako bismo je preispitali da ona odluka u skladu sa zakonom. Sve potrebne naravno materijale, uključujući sve ovo što sam naveo posjedujem, jer ako nakon ovakvih upozorenja i ovakvog odgovora nadležnog resornog ministarstva dalje budemo šutili, onda više nije pitanje. Da li sam znao da postoji problem, nego zašto smo svjesno odlučili da ga ne riješimo. Zato toliko. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodine Gazoviću. Da li ima još prijavljeni?
2: Imam ja pitanje. Ne vidim ovdje.
3: Ne vidim ovdje. U dnevnom redu ovaj policijski izvještaj, to nema sam na tačku.
1: Nije došlo.
3: A nije došlo. Hvala.
1: Ukomitku mišljenja prijavljeni, zatvaramo raspravu u pitanju dnevnog reda i dajemo na glasanje prvo od dopunu od gospodina Reda Azovića, koliko sam ja njega mogao da razumijem, a njegove dopune bi bila stavljanje van snage odluke koju smo donijeli prije par vijeća, o kojoj je bilo i razmatranje, preispitivanje, odluka o gubitku statusa nepokretnosti, ne znam tačno kako se zove, nemam sad pred sobom ovdje, a gospodin Gazović može pročitati odluku kako se zove i onda ćemo je dati na glasanje. Glasanje ćemo podizanjem ruke za protiv, ne suzdržan. Pročitaj naziv odluke, da znam u čemu ćemo raspraviti, ne ćemo.
0: Odluka o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra puta i to dio površine od 188 metara kvadratnih, KČ1965/1, regionalni put ukupne površine 74.532 metra kvadratni, ZKU 134, kao Ljusina, upisan na ime kantonalnog ministarstva prometa i komunikacija, kao dobro uopće upotrebu putem sa dijelom 1/1.
1: Vaš tačka bi ostavljena mas na ogijete odluke.
0: Tako je.
1: Odluka, znači dopuna dnevnog reda gospodine Gazovića, koja je za?
4: Jedan je za,
1: protiv.
4: Pet protiv.
1: Suzdržani. Jedan je za, pet protiv i četiri suzdržana, dopuna nije dobila potpunu vijećničku većinu. Sada ćemo dati na glasanje kompletan dnevni red, kakav sam iščitao. Ko je za? Konstituujem da je dnevni red jednoglasno usvojen. Prva tačka dnevnog reda, vijećnička pitanja. Da li ima prijavljeni gospodin Arnautović?
5: Zahvaljujem se predsjedavajući i koristim priliku da vas sve skupa sa vama i pozdravim. Ja danas na sjednici imam jednu inicijativu. Isto upućujem gradonačelniku Armin Aritović, direktor Doma zdravlja Bosanska Krupa, ministarstvo

0: zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, a radi su sljedeće. Podnosim inicijativu da se u budžetu grada Gorska Krupa za 2027. godinu kao i u budžetu Unsko-sanskog kantona za 2027. godinu planiraju i osiguraju sredstva za izgradnju funkcionalnog uređenog adekvatnog parking prostora u okviru doma zdravlja Gorska Krupa namijenjenog zaposlenim i korisnicima zdravstvenih usluga. Nedostatak parking prostora predstavlja dugogodišnji i ozbiljan problem za zaposlene u domu zdravlja, ali i za veliki broj građana koji svakodnevno dolaze radi pregleda, liječenja, laboratorijskih i drugih zdravstvenih usluga. Postojeći kapaciteti parking prostora nisu dovoljni da odgovore stvarnim potrebama, zbog čega građani često imaju poteškoća prilikom pronalaska parking mjesta. Posebni problem predstavlja činjenica da su korisnici usluga doma zdravlja često starije osobe, osobe smanjene pokretljivosti, roditelji sa djecom, hronični bolesnici i druge osobe kojima je otežano kretanje, zbog čega je neposredna dostupnost parkinga od posebnog značaja. Zbog nedostatka adekvatnog parking prostora, vozila se nerijetko parkiraju na neuređenim površinama u saobraćajnici i na mjestima koja nisu dovoljno predviđena za parkiranje, čime se dodatno otežava odvijanje saobraćaja i pristup objektu doma zdravlja. Izgradnjom funkcionalnog parking prostora unaprijedila bi se pristupačnost zdravstvenih usluga, sigurnost pacijenata i zaposlenih, saobraćajna sigurnost kao i ukupni uslovi za rad i pružanje zdravstvenih usluga u domu zdravlja Gorska Krupa. Imajući u vidu značaj doma zdravlja Gorska Krupa za građane Gorske Krupe i okolnih naselja, smatram opravdanim da se ovaj projekat kandiduje kao prioritetan infrastrukturni projekat koji bi se financirao zajedničkim angažovanom grada Gorska Krupa i Unsko-sanskog kantona. Zahvaljujem se. Inicijativu dostaviti u pisanoj formi nakon sjednice vijeća.
1: Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem gospodinu Arnautović, gospodine Nazović.
3: Zahvaljujem predsjedavajući za današnju sjednicu gradskog vijeća. Primio sam dva vijećska pitanja. Na osnovu propisan poslovnik o radu gradskog vijeća, vijećko pitanje preko upućenja gradonačelniku i nadležnim službama. Obratili su mi se građani stambenih zgrada u to ulice Podgrmečka, odnosno to je tačna lokacija preko puta poslovnice Unicredit banke, koji su zaprimili obavijest grada Gorska Krupa o mogućnosti korištenja parking mjesta od mjesečnu naknadu od 50 konvertibilnih maraka, što na godišnjem nivou iznosi ukupno 6 konvertibilnih maraka. S obzirom na to da prema informacijama koje raspolažem, do kojih sam došao, ne kažem da su tačno možda je dolazilo do nekih izmjena i dopuna, prvo toga i postavljam ovo pitanje. Godišnja naknada za korištenje parking mjesta u Bihaću iznosi 80 km, a u Cazinu 70. Smatram da je potrebno građanima jasno razložiti na osnovu čega je Gorskoj Krupi utvrđen iznos od 6 km. Stoga proizilazi par pitanja tražit ćete mi se to da ste vi u pisanoj formi. Na osnovu koji propisa odluke ili drugog akta grada Gorska Krupa je utvrđena godišnja naknada od 600 km za korištenje parking mjesta na pomenutoj lokaciji. Ko je donio odluku o visini ove naknade i kada je ta odluka donesena? Na osnovu kojih kriterija utvrđen pomenuti iznos? I da li je prilikom određivanja cijena rađena analiza troškova održavanja parking prostora ili poređenje cijena u drugim gradovima i općinama? Koliko parking mjesta obuhvata ova odluka i koliki se godišnji prihod očekuje po osnovu naplate navedene naknade? Da li je grad razmatrao mogućnost određivanja povoljnije naknade za stanare, već u vidu da se radi prvenstveno o rješavanju njihovih potreba za parking mjesto? Da li grad Gorska Krupa smatra opravdanim da godišnja naknada za jedno parking mjesto iznosi 6 km, odnosno 50 mjesečno? Postoje mogućnost preispitivanja ove cijene i molim da mi se pitanje dostave u pisanoj formi, dostavljene relevantne odluke pravnog osnova i obračuna na osnovu koja je utvrđena navedena cijena. Moje drugo vijećko pitanje za današnju sjednicu, na osnovu člana 134. 135.

0: rad gradskog vijeća upućujem gradonačelniku te direktoru javnog komunalnog preduzeća 10. jun. Pitanje se odnosi na odlaganje i odvoz komunalnog otpada. Odlaganje, kupanje i odvoz komunalnog otpada uređeni su propisima koje je ovaj organ donio, koji jasno određuju način i uslove pod kojima se otpad može odlagati i transportovati. Međutim, građani su svjedoci da se ti propisi u Bosanskoj krupi očigledno ne poštuju. Gotovo cijelu turističku sezonu imali smo mini deponiju u samom centru grada na pješačkoj stazi, tačnije na trotoaru, svega desetak metara od turističke zajednice. Zar je ovo slika koju šaljemo građanima i turistima koji posjećuju naš grad? Također, građani se obraćaju zbog curenja tečnosti iz vozila na javnom komunalnom preduzeću 10. juli prilikom odvoza otpada, koja ostavlja naravno neugodan miris i onečišćuje ulice. Nakon toga, prema njihovim navodima, ulice se ne peru niti čiste. Što je također propisano, ne znam već, o komunalnim ovim. Istovremeno svjedoci smo da se otpad ponovno prevozi traktorima i kamionima, pa se opravdano postavlja pitanje da li takav način transporta vrši u skladu sa propisima. Za mene ovo budi jednostavno pitanje, zašto se propise o odlaganju, kupljanju, transportu komunalnog otpada ne poštuju? Ko je odgovoran za nadzor i kada će grad i javno komunalno preduzeće 10. juli početi provoditi propise za koje su nadležni? I volio konkretan odgovor, ko je odgovoran za nepropisno odlaganje otpada u centru grada? Da li je javno komunalno preduzeće 10. juli posjeduje adekvatna i tehnički ispravna vozila za odvoz otpada? Bili smo svjedoci da se na sjednicama vijeća više puta pitanju ovog problema, ovog preduzeću, da značavala sredstva i donosila te odluke. Ko vrši nadzor nad načinom odlaganja i transporta komunalnog otpada i da li je iko sankcionisan za kršenje propisa? Ovo se odnosi na građane. Na osnovu čega se otpad prevozi traktorom, kamionima i da li je takav način transport propisan i dozvoljen? Ovo nije samo pitanje komunalnog reda, ovo je pitanje higijene, zaštite okoliša, zdravlja građana i odnose prema našem gradu. Ne možemo govoriti o turizmu, uređenom gradu i promociji Bosanske krupe, dok nam se otpad odlaže na trotoare i dok za vozilima koja ga odvoze ostaju tragovi neugodni mirisa i prljavštine. Posljednje s čime se trebamo igrati jeste zdravlje naših sugrađana. Toliko od mene. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodinu Gazoviću. Gospodin Šabić.
2: Gospodine gradonačelniče.
1: Gospodin Gazović, da li ste isključili mikrofon?
2: Gospodine gradonačelniče, uvažene dame i gospodo prisutni, assalamu alaikum, dobar dan. Ja danas imam jedno visoko pitanje koje upućujem gradonačelniku gospodinu Arminu Halidoviću. Gospodine gradonačelniče, da li je moguće izvršiti projektovanje preostalog dijela puta Halkićiće te staviti širinu kolovoza, kolovozne trake je minimalno 4 metra. Obrazloženje. Naime, projekat za ovaj put rađen je sada već daleke 2002. godine od strane firme Euroing iz Bihaća. Projekat je u to vrijeme prema procjenama potreba stanovništva i tako dalje urađen širinu od 3 metra. Sada, nakon 25 godina, vidimo da je broj motornih vozila izuzetno se povećao, koja će se kretati tom dionicom puta. I zbog tih potreba smatram da bi bilo opravdano da se oko izvrši preprojektovanje i da kolovozna traka iznosi barem 4 metra širine. Hvala.
1: Zahvaljujem gospodin Šabić. Gospodin Bajić.

0: Gospodine gradonačelniče, predsjedavajući, uvaženi gospode, vijećnice i vijećnici, ostali prisutni gosti, predstavnici medija, sve vas srdačno selamim, pozdravljam. Ja imam jednu vijećničku inicijativu za koju ću naknadno dostaviti vijeć, a tiče se na upit građana iz Bosanske Otoke, tačnije iz mjesta Čevanuše i one tamo strani dionice puta od mosta prema Bistro Papra restoranu. U pitanju je znači mjesto koje je ograničenje brzine 50, međutim učesnici u saobraćaju daleko voze iznad toga, u Čevanušama su skoro sva izlazna mjesta od kuća, uključuju se direktno odmah na glavnu cestu gdje je preglednost vrlo mala, tako da upućujem inicijativu javnom preduzeću Cesta Federacije BiH u mogućnosti razmatranja znači postavljanja ležećih policajaca ili učio je nadležnosti vezano i za neki radar i nešto tome slično. Za gospodina gradonačelnika imam jedno pitanje, isto na upit građana, to ću postaviti ovako, nadam se da će gradonačelnik zabilješiti i razmotriti. U pitanju je ulica Podmrčevska na onoj tamo strani gdje prije nekog vremena je došlo do rušenja dvije bandire. Gospodin Izo Velić je izvršio uklanjanje rasvjete iz tih bandera gdje je došlo do oštećenja i ostalih ovih sjelica. Ostali je on zamijenio, međutim nikad nisu osposobljene te dvije bandere i rasvjetna tijela na njima, tako da su ti mještani znači trenutno u mraku u pitanju noći. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodin Bavić. Gospodin Arbaš, da svi javljate.
2: Vidimo ću još neko, ja svakako zadnji, hajde ovdje. Evo, Joris, učio sam. Znate šta bi ja upitao vijeće, načelnika i te predsjedavajući. Mi smo čuli da je neki dan desio se jedan taj težak slučaj, pokušaj ubistva. I to bi bilo dobro da se razmisli šta tamo u tom okupilištu tih beskućnika. Jer to dosta ljudi od toga strahuju za svoju bezbjednost. I bilo bi dobro i to da se promptno radi i da se ti eliminišu beskućnici iz te zgrade konteksta. To je prepušteno da oni tamo caruju, da oni tamo imaju to šefove svoje, čak smo doživjeli te tragične pokušaje ubijstva i tako. E to bi zamolio da se probaju da se to podhitno sa ko je nadležan da to uzme jer ti stanari ne žive baš u ugodnim uslovima kad imaju takve komšije. I, ajde pitat ću gradonačelnika. Gospodin gradonačelniče, gdje uzmete ovo sa sve dok snijeg nije udirio da mi vidimo koji će mi dole prolaziti? Sad je ovo korzo fino uređeno šetalište, to je put zatvorit. Ovdje ovim nama, meni ugovor ističe za noć od 1.9. onaj put se zatvara. Mi tamo nemamo ručka zgrada, ovo što je u mene sin uzao, Ahmad Emirović, mi tamo više prolaza nemo. Jer ova gospođa, što je njezna zemlja, ona s decidno kaže da će to zatvoriti. Zato je to trebalo da poduzmu, a može se to riješiti vrlo lako, ja sam se, ali meni je više dosta tužakanja i studova, tako da sam imam 25, pa meni se ne ide. Gdje mi pokušaju to pred katastra, imovinsko pravni i to da taj put ucrta se dole, jer imaju svi elementi da taj put može biti ucrtan. On se koristi 30 godina i to se zna, pa vi ovi vaši u službi, to znaju šta je kad se nešto koristi preko 20 godina. E taj put treba riješiti, jer oni ljudi nemaju kut doći kućama. Ako ova žena to radi, hvala.
1: Zahvaljujem gospodin Harbaš. Ovako ja imam dva pitanja, jednu inicijativu, ako ću danas.
3: Lađe.
1: Jednu inicijativu, to je možda i žalno s njim, ne znam, neozbiljno da ja kao predsjedavajući predložim, a mi jednostavno imam drugog izbora nego da Lomčovi tijena pokušamo doći do realizacije. Znači, prvo moje pitanje je upravo ovo što je gospodin Harbaš spomenuo, Amretex, Konditex, ovaj dio tamo, znači iza Namijena. Gospodin Jusić, mislim da je prije možda godinu dana ili dvije čak postavljao pitanje po pitanju ovog lokaliteta, pa ja pitam gradonačelnika šta je urađeno od tada do danas po pitanju čišćenja i uređenja tog dijela lokaliteta bivšeg Amerteksa, u čijem je to vlasništvo, da li možemo mi reagovati. Evo, kao što i gospodin Harbaš kaže, neki dan se desio nemili slučaj tamo da je

0: pretplan bio. Zabrinuti građani su kod mene bili jutros i vi ste dobili na ovaj aktor gospodina Seada Konjića, upućen je prema gradonačelniku, predsjedavajućem, komunalnoj inspekciji, komandiru policije, agenciji za zaštitu okoliša, gdje je čovjek dokumentovao, uslikao kako je stanje tamo. Znači, slike možete pogledati vi kao vijećnici, stvarno je strahota ovo stanje tamo, ko navodi da se tu iskupljuju ljudi. Da ne napravim sve što piše, ovo ću vam proslijediti svima pa ti vi pročitajte. Znači, pitanje za gradonačelnika, šta je urađeno, šta je ovaj komunalni naš inspektor radio do sada i šta možemo uraditi u najskorijem vrijeme da to riješimo. Moje drugo pitanje, gradska pijaca, gospodine gradonačelniče, također upućeno prema vama, dok je došlo sa ja sam možda prije godine dana objavio radosnu vijest koja je bila na stranici grada Borska Krupa da je u izradi idejni glavni projekat gradske pijacije. Od toga je prošlo godine dana, mi smo, možda i ja tom svojom objavom sam natjerao one ljude koji prodaju dome da pristanu da se izmjeste sa onoga svog lokaliteta gdje su bili. Vidim da su sada tamo pred bingom. Znači, šta je dobro došlo i kad možemo očekivati na svu pijacu grada Bosanska Krupa. Što se tiče inicijativa je prema komisiji statut i propise Komegiju gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, radi se o uspostavi stručne službe gradskog vijeća. Mislim da nije potrebno obrazloženje nikakvo kada je u pitanju ova inicijativa, da je krajnje vrijeme da ovo vijeće dobije svoju službu. Znači, to je služba koja će biti u interesu svih vijećnika, svih građana grada Bosanska Krupa. Pa, gradsko vijeće, mislim, prije 2-3 godine donijelo odluku o uspostavi stručne službe, pa da uz vašu pomoć pokrenemo taj postupak i da na kraju dobijemo stručnu službu. To mi kod mene. Gospodin Jašarević.
1: Ja ću postaviti pitanje nadležne službe vezano za vezano za ovaj problem koji se desio na Krušnici. Znamo svi da su građani uznemireni, da je dio Krušnice zatrpan. Znači, nadležna služba, želim pismeno izjašnjenje, ja ću kasnije pismeno dostaviti vama. Šta su radili, šta je desilo se, da nam opišu šta se desilo, šta su oni poduzeli po tom pitanju. Također pitanje načelniku, kakvi se radovi izvode dole Kostegarića, da li je on upoznat? Vjerovatno nešto izvode vezano za ceste, ali eto da znamo čemu se radi. Hvala.
0: Zahvaljujem gospodinu Jašarkiću. Nema više prijavljeni, zatvaram raspravu, gospodine gradonačelniče. Da li imate odgovora?
2: Gospodine predsjedavajući, gospodine zamjeniče, dame i gospodo vijećnici, dobar vam dan, selam aleikum. Evo ja ću pokušati odgovoriti na par ovih pitanja. Dakle, kad je u pitanju inicijativa gospodina Arnautovića, nije nikakav problem da grad svaku grupu participira u ovome projektu, odnosno izgradnji parkinga na podru u okviru doma zdravlja. Mislim, svi mi tamo s vremena na vrijeme idemo, oni ljudi koji radi, oni koji su češće tamo, zna za postoji parking, samo treba to osmisliti, vidjeti gdje to smjestiti. Ja tamo ne vidim neki prostor. Gdje bi se to moglo raditi? Kad je u pitanju, ovo drugo pitanje gospodina Eljazovića, dakle, parking iz zgrada SP2223, urađeno je sve u skladu s propisima, vi ćete dobiti ovo što ste tražili, dakle, i odluke, i na način, i rješenje, i tako dalje. I nije meni to čudno što je veća naknada nego što je u Bihaću. Mi smo imali do sada, ja mislim, dva navrata pokušaj da se regulišu parkinzi na području teritorije grada Bosanska Krupa, međutim, vijeće baš nešto nije bilo zainteresovano da donose te odluke. Mi tu odluku imamo spremno i čak je bila javna rasprava, ali nisam siguran baš da ćemo to u skorom vrijeme uraditi, jer previše dugo i previše je vremena prošlo da smo mi naučili kako gdje hoćemo. Policija isto tako nema neke sankcije.

vezati za ovu gospodina Elijezovića, za ovu pijacu. Mi smo na kraju morali tamo sve te ljude riješiti. I mi smo angažovali komunalnu preduzeću da očisti gradsku pijacu. I mi smo to platili. I sad smo poslali nalog na plaćanje vlasniku, odnosno, ili mi on to vjerovatno neće platiti, pa ćemo ići na sud, pa ćemo mi to za 4-5 godina u najboljem slučaju naplatiti. Ali više se nije moglo durati ono što kaže naš narod, baš ne može durati više i ono, i onaj smrad, a i ono, ono što se, što ljudi nama, ajde da kažem, kače nešto s čim mi nemamo, što je privatna svojina. I tu imamo najviše problema na toj napuštenoj privatnoj svojini, kao što imate vi problem tamo iza zgrade, ali mi ćemo to riješiti jer mi moramo do ručke zgrade obezbijeti pristup, s obzirom da je tamo nekad ono bilo cesta kojom se išao saobraćaj. Znači mora se naći alternativa i to će biti riješeno, samo moramo provesti postupak onako kako treba. A kad je pitanje Ambratex, dakle on je kompletan, dakle ovaj jedan dio je u vlasništvu privatne firme BC Gradnja, drugi dio, kažem, ove banke u stečaju, tako da, a mislim možda da je naš organ koji su nadležni za to da tamo odu i da to malo češće obilaze, pretpostavljam da ne bi bilo skupljanje. Jer mi gdje god smo imali taj problem gdje smo stavili, ne znam ni ja, gdje smo pustili ljude da mogu doći, ali tamo ne možemo. Vi znate šta se dešavalo po starom gradu, šta se dešavalo po malim adama i tim mjestima koja nisu bila uređena, a koja su bila van nekog, ajde da kažem, pogleda ljudi, cirkulacije ljudi, da je tu bilo svašta. Danas toga više nemamo. To sve incidentna neka dešavanja, imamo video nazor na starom gradu, pa i na Čojluku, znači svugdje je to bilo, samo treba mala rupa, znači to treba malo češće obići, a ja ću inspekciji naložiti, dakle, da ako je problem sa bankom srpskim, mi ćemo opet tu raditi, naložit ćemo komunalno, oni će to očistiti, kad tad mi ćemo to naplatiti s kamatom. To je bilo i sa stanicama i Otoci, sa željezničkom stanicom i sa stanicom našom ovdje. U Krupi, znači tu je bilo pol kamiona zmija, pola kamiona ovoga, ja sjećam dobro kada je Četar Ahmet to čistio, šta je tu sve bilo. Kad je u pitanju gradska pijaca, mislim da projekat još nije gotov, glavni projekat, ne treba se neke stvari ne zalijetati, mi ćemo tu imati sigurno još dosta posla, s obzirom da tamo imamo nek određeni broj vlasnika stanarskih prava, sa njima će trebati to dobro dogovoriti način na koji ćemo mi, jer mi smo planirali da u prizemlju bude gradska pijaca na prostoru one zgrade koja je srušena, a na gornjem spratu da budu njihovi stanovi. Ima nešto njih tu koji baš nisu sa tim zadovoljni, ali mi ćemo pokušati i istrajati ćemo dalje na ovome projektu. Kad je u pitanje gospodina Jašaragića, znači problem Krušnica i privatnog investitora, inspekcija je bila na terenu, mislim, pretprošli petak, pa u ponedljak su trebali doći vlasnici kojima će biti uručen nalog za vraćanje prvobitno stanje, šta je bilo dalje, ja ne znam. Ali evo, ako vi insistirate, mi ćemo vamo pismeno ili na sljedećoj sjednici vijeća ili da dođete u zgradu gradske. Ne, nije spor, znači samo hoćete li pitanje ovako na sjednici vijeća ili da dođete u gradsku upravu pa da vam se objasni o čemu se radi. A kad su u pitanju radili na Stagarić, vi znate za njih 15-20 godina da tamo imamo uleknuće na magistralnom putu, to je svake 2-3 godine se to obnavljalo, sad je urađen projekat, ne znam koliko stotina šipova treba da bude tamo na tome mjestu, urađena su, ako se sjećate, možda je Senas ili možda prošlo proljeće, da su urađena ispitivanje, bušenje je bilo, tad su nam, kvar to je bilo, tačno znam, u 10. jula 2025. godine, bili smo gore na Čojluku, nije bilo vode, gore na spomeniku, bilo je vruće, ko što bude svake godine, i onda kad smo zvali šta je bilo, oni su kad su radili bušenje, probili transportni vodovod koji ide prema Otoc, tako da, znači, uvijek šao neki, uvijek neki problem, uglavnom ovo, to su, finansiraju Ceste Federacije i, mislim, nije se to moglo očima poravnat, vjerovatno su ljudi uradili ono što su trebali, uradili su projekat, krenuli su radovi, ja sam Bogom molim što prije to bude gotovo.

0: gospodu vam kaže, znači morat ćemo izmještati naš transportni vodovod koji ide prema otoci i tu će vjerovatno biti neke problema, ali evo pred nama je. Hvala.
1: Zahvaljujem se za načelniku, a mi prenosimo na drugu tačku dnevnog reda prijedlog odluke o izmjeni dopunama budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu pod A i pod B prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. Pozivam predlagača.
0: Pa evo, ovaj rebalans, kako mi zovemo izmjene dopune budžeta za 2026. godinu, su rađeni negdje krajem juna, početkom jula ove godine, s obzirom da nije bilo sjednice, evo sad došao na red, vi ste i danas dobili. Posljednje izmjene, s obzirom da sam ja u toku danas i prošle sedmice potpisao određene ugovore u vladi federacije, u vladi Unsko-sanskog kantona, otprilike 640.000 iz budžeta vlade federacije, 710.000 danas potpisano iz vlade Unsko-sanskog kantona, za taj smo iznos povećali budžet grada Bosanska Krupa za 1.294.589, ima tu neki 88.000 maraka sredstava za fekalnu kanalizaciju koja nisu iskorištene, jel, s obzirom da smo iz Fonda za zaštitu okoliša neutručnost, zato što smo završili projekat prije toga, tako da će budžet iznositi 20.323.265 kada budemo jasni, ovaj se budžet ovako neće izvršiti sa 31.12.2026. godine, zato što će se značajan dio sredstava prenijeti u iduću godinu, jer ne vjerujem da ovih nekih 23 ugovora nova koja su ovdje u budžetu, nema šanse da ih istenderišemo, da se potpišu ugovor, da dobijem više da pravobranio, da prođu žalbe, ako bude žalba, ako ne bude. Tako da će vjerovatno velika većina ovih radova biti prenešena u 2027. godinu, samim taj iznos koji ne bude utrošen će biti storniran i prenešen i u prihodima i u rashodima za 2027. godinu. Mi smo i danas imali neke intervencije, dakle, smanjili smo tri granta za koja znamo da neće biti iskorišten do 31.12. Znači, Lodinska banka je umanjena za 13.950. Ovo vam sve govorim, ove izmjene koje su bile u ovoj zadnjoj sedmici. 10.000 za volontere u gradskoj upravi, 10.000 za volontere u javnim ustanova, to je nekih 33.950 maraka i podijelili smo i s obzirom da, opet kažem, poslije rađenog rebalansa smo imali zahtjev ŽNK, s obzirom da su cure iz ŽNK željezničar ušli u premijer ligu, potrebno je podržati sa 20.000 maraka da mogu okončati ovu jesenju sezonu i za sportski savjez 13.950 maraka. Toliko. Hvala.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Stavuje komisija.
2: Nadležne komisije su razmatrali predmetne materijale i mi se predlažu gradskom vijeću da se usvoje u predviđenom roku.
1: Zahvaljujem. Otvaramo raspravu pitanja ove tačke dnevnog reda. Gospodin Eljazović.
3: Zahvaljujem, predsjedavajući. Tiče ove tačke dnevnog reda odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa, samo ukratko par nekih stvari koje su, čitajući ove materijale koje su mi tako već zapravo za oči. Znači, kada pogledamo ove izmjene i dopune odluke o izvršenju budžeta, teško je se oteti utisku da se ponovo otvara prostor za netransparentno i proizvoljno raspolaganje novca građana. Posebno mi je sporno što se kroz više članova sredstva mogu analizirati na osnovu zaključka gradonačelnika. Znači, kada govorimo o javnom novcu, nije dovoljno reći hitne i neplanirane podrške i ostaje to zbog na jednom čovjeku, koji su kriteriji, koliko su korisnici, koliki je maksimalni iznos, ko kontroliše kome je novac dodijeljen i zašto.

0: kriteriji jasni i jednaki za sve, onda ne bi trebao biti problem da ih javno definišemo. Posebno se to odnosi na član 88 i član 116, gdje se predviđuju sredstva za hitne i neplanirane podrške, a realizacija se veže za zaključak gradonačelnika. Moram otvoreno reći, budžet grada nije privatni fond gradonačelnika, niti izborni fond bilo koje političke opcije. To je novac građana Baske Republike. Zato očekujem jasan odgovor ko će odlučivati, po kojim kriterijima i kome će ta sredstva biti dodijeljena. Druga stvar koja traži dodatno pojašnjenje je plan 115 promjeni, odnosno namjenska sredstva od ustupanja ribolovne zone. Ako već imamo sredstva koja proizilaze iz korištenja naših prirodnih resursa, želim znati koliko novac očekujemo i gdje će konkretno završiti taj novac. Kada je pitanje član 129. studija valorizacije za zaštite rijeke Une, naravno potpuno se podržavam zaštitu Une, ali ne podržavam praksu da se javni novac troši na studije koje će nakon toga skupiti prašinu po kancelariju. Nadam se da pitanje ovoga nisam upravo, ali vrijeme će pokazati. Građani žele rezultat, ne još jedan dokument, na kraju posebno član 132, podrška projektima iz oblasti upravljanja otpadom. Ovo je pitanje u kojem se u ovom gradu mora govoriti mnogo zbiljnije. Mi znamo kako problemi naš grad ima pitanje otpada, odlaganja i ko nam sve baca smeće u naše područje. Imamo višegodišnje probleme sa upravljanjem otpadom, građani s pravom očekuju konkretno rješenje. Zato pitam koliko novca izdvajamo, za koji konkretan projekat i šta će građani dobiti za uzvrat. Ne želim da ovo bude još jedna budžetska stavka koja je lijepo zvuči na papiru, pa građani od nje nemaju nikakvu korist. Naša obaveza kao vijećnika nije samo da glasamo za preraspodjele i nove stavke, naša obaveza je kontrolišenje i izvršenje budžeta, da pitam gdje ide svaka mrka i brza. Zato ću podržati sve ono što je stvarno u interesu građana, ali neću podržati javnko obraštenje i široko postavljene stavke bez jasnih kriterija i kontrole. Jer kada se radi u javnom novcu, transparentnost ne smije biti stvar dobre volje pojedinca, ono mora biti obaveza. Toliko zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodinu Radzoviću. Replika, gospodin Bavić.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Evo konkretno, gospodine Ljazoviću, da vam odgovorimo, da je mogao i gospodin gradonačelnik. Ukoliko ste ovako, da vam bude jasnije, pošto Ribarsko udruženje USR Kružnica, znači vodim već kao predsjednik 6 godina, prije toga sam još i 3 godine bio član upravnog odbora, 9 godina sam u tom udruženju. Ako ste pratili zakon koji se je promijenio, koji dorađuju još uvijek, u kojem stoji da 50% koncesije udruženja USR Kružnica od 14.500 koje plaća, će jedan dio od sada morati ići na grad, a drugi na kanton. Međutim, pošto taj zakon još uvijek nije sređen, mi sva sredstva uplaćujemo na kanton, kanton vraća 50% sredstava gradu koji nama, kao udruženje, kao namjenska sredstva, mora vratiti. To nisu znači sredstva grada, nego sredstva udruženja koje udruženje gore uplati, kanton vrati na grad, a grad prebaci nama. Nadam se da sam vam malo pojasnio, ovo sve možete ispitati slobodno. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodin Bajić, gospodin Ljazić, replika.
0: Ukratko, gospodin Bajić, još kolega Bajić iznio, naravno da mi je to sve poznato. Nekada smo to zajedno realizovali, podržavali, tako dalje, ja znam put kojim to ide. A tako mi će kolega, moj kolega Bajić, je također nekada najavljivao krivične prijeve za što se tiče Kruševca, što se tiče Vijesta, što se tiče potoka, uzurpiranje i tako dalje.

0: pročitao ništa, mislim da niste ni vi mogli pročitati o čemu se radi. Ja, sam komedij je bio 18.8. Nakon, ja sam tražio materijala da se pošle do tvojeg obivnosti, ja sam tražio materijala da se pošle najdalje, najkasnije do petka, da imamo barem 15 dana da pročitamo, jer ne znam ko je od vas mogao da pročitao neki 300-400 stranica materijala i da se spremi za tačnu sjednicu. Znači, možemo mi doći ovdje, ali teško da je bilo ko od nas mogao da pročitao ovo sve. Tako da, što se tiče budžeta i rebalansa, nisam mogao sve popetiti, ja ću danas biti suzdržan po pitanju ovih tački dnevnog reda. Zahvaljujem. Gospodin Šabić.
1: Gospodin predsjedavajući, ja ću po pitanju ovih tački dnevnog reda, samo da također isto kao vi iznesem svoje nezadovoljstvo zbog ovog materijala koje smo dobili pred početak same sedmice, naravno da niko nije u stanju ni fizički da iščita i vidi sve ovo, također ovom prilikom, iako nije tema, naglašavam da, da ste vi kao predsjedavajući propustili da nam pošljete materijale za sedmu tačku dnevnog reda, znači gradska priznanja. Svi ti materijali treba da prođu u komisiju, da se komisija o tome izjasni, a mi nismo dobili, barem ja nisam dobio imena ljudi koji su predlagani za učinska priznanja i tako dalje. Smatram da dostavi materijala treba posvetiti malo više pažnje i više ozbiljnosti. Hvala.
0: Zahvaljujem, gospodin Šarić, to je ono zašto sam i tražio uspostavu stručne službe gradskog vijeća, a mislim da su materijalno poslani po pitanju i tačke u izvještaju komisija.
2: Možda došli su izvještaj komisija i da ima, možda niste
1: ništa do kraja. U njima ima.
0: Uglavnom, to je sedma tačka dnevnog reda, mi smo na drugoj tački, prijedlog o izmjeni dopunom budžeta. Da li ima još prijavljeni gospodin Jašarević? Gospodin Hasić.
3: Sabrano.
0: Možemo.
3: Zahvaljujem predsjedavajući. Ja bih iskoristio priliku da salam i pozdravim sve prisutne, salam alaikum, dobar dan. S obzirom da je ovaj materijal došao onako pred samom sjednicu, nisam uspio mnogo da ga izanaliziram, ali ono što, na što posebno želim ovdje da obratim pažnju, odnosno da se osvrnem, jeste rekonstrukcija i asfaltiranje dijela puta Reda Kvrletnica. Iskoristit ću priliku da se zahvalim vladi Unsko-sanskog kantona koja je ovaj put prepoznala kao prioritetan za rješavanje i radi istinitog informisanja javnosti u mjesnoj zajednici Ljusina odakle ja dolazim, da su ova sredstva došla na način da je grad Bosanska Krupa na inicijativu, na moju inicijativu, odnosno na inicijativu kluba vijećnika NES-a, tražili ova sredstva. S obzirom na to da je u ranijem periodu nekad dešavalo se da se obezbijede određena sredstva, pa onda ta sredstva se predstavljaju kao da je to neko drugi obezbijedio i tako dalje, ja sam imao zaista potrebu da informišem građane da je na koji način su ova sredstva došla i kažem, zahvaljujem se onima koji su zaslužni da se nastavi raditi ovaj put. Jer kako smo mi tada obezbijedili sredstva, prošlo je već 4-5 godina, ja sam dugo čekao, ne bili oni koji su to radili i slikali se i tako dalje, ne bilo to završilo, međutim, evo 5 godina se ništa nije desilo, pa sam ja odlučio ponovo da se tim građanima na neki način iziđe u susret, da se završi ono što je tada započeto. Naravno ima još mnogo ovdje projekata, ali s obzirom na to da se ranije odvijela takva situacija na samom lokalitetu mjesne zajednice Ljusina, vezano za ovaj put Reda Kvrletnica, ja sam imao potrebu samo radi istinitog informisanja javnosti da se ovim putem obratim i kažem ono što je istina. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem gospodin Haskić, gospodin Jašarević.
4: Pa evo ja sam trago ovoga što je rekao moj kolega Haskić, zahvalio bi se i vladi federacije za kapitalne transfere nižim nivoima vlasti i vladi kantona, ali i gradskoj upravi čestito na uspješnom lobiranju za sredstva za građane i infrastrukturne projekte na području naše grada. Hvala vam.
0: Zahvaljujem. Gospodin Harbaš.

0: Ja bi, ne bi se nikome zapalio što je dobro, ali bi podržao ovo da se pravi, zbog naroda, grada Boskara. Znači, ja nikad ne popalim. Rekli, treba i da vrate pare, grad Boskara, prupe što su odale pario grad. Ali bi podržao i podržavam da se radi ti projekti, pošto je gospodin gradonačelnik rekao da će te raspisivati se tendere. Zašto ne, zašto spravovati sad i zašto nešto pružiti? To je bilo pare došli što trebamo da ide. Ja ne znam zbog čega, a sad zapalo vas sve, zapalo dragom Boga ste, toliko hvala.
1: Zahvaljujem gospodinu Harbašu, da li ima još prijavljeni, ne prijavljeni za raspravo, zatvaram tačku broj 2.
2: To je to.
3: I odzadno su ovaj
1: zatvaram tačku broj 2 i dajemo je na glasanje. Tačka broj 2, prijedlog odluke o izmjeni dopunama budžeta grada Boskara Krupa za 2026. godinu i pod dvije prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta grada Boskara Krupa za 2026. godinu.
4: Možemo glasiti.
1: Možete glasiti.
0: Pustite se na, piše da odbrojavamo.
5: A ne, ko je broj? Stop, kako imamo odbrojavu.
6: Nešto je za to.
5: E sad,
7: ti još koja je odbrojava? Iz koje liste vas? Ako ti još prijedite?
1: Evo možemo, aj koliko ćemo?
5: Možemo pokušati da najvukite x paket.
3: Nije da te je.
5: Idemo, idemo.
3: Idemo, idemo, tri mjese mi zaboravati u glasanju.
7: Kako ćemo u ovom tom glasku, nema govoriti?
3: Ne imam ja govoriti. Evo, raz, sad, raz. Udje će se.
5: Aj, rupci. Ajmo, rupci, gore, kako
7: je. Dođe, sad ti hvala te rupci, da.
3: Što neće?
5: Kako je manda pjeva, rupci?
1: Sada?
7: Ne biš ništa.
1: Kako se iskrije, jedan što ima. Pošto naš program,
3: naš... Ima bi se daj ruši.
8: Što piši, da počitaš što piši.
9: Da ponovi glasanje,
1: da ponovi. Evo, sad kaže da možete glasiti.
9: Hajde.
5: Hajde, reći.
9: Neći. Ne. Ti
8: izaći. Da, ti će učitaj tu. Pamet kući.
7: Ostavi jedan pro jedan.
5: Ne, profesor, reći ti, hajde, Bog, da ovo.
3: Na našoj strani imam 13
5: kvadrata. Drugi kvadrata. Imam komitet. Ovo je presitor. Ovo je presitor. Ovo je presitor. Ovo je presitor. Ovo je presitor. Ovo je
1: presitor. Problem jednostavno ne radi. Ićemo na glasanje s psihom podizanje ruku. Ko je za? Kako se prvi vam? Dvanje za, protiv, suzdržani. Dvanje za, bez protiv, ne bez suzdržani, tačka nije dobila potrebno. Pojemenično ispred kluba SDP-a, može?
7: Ljubić Šabić,
5: suzdržan.
7: Ilija Zatim, Andrić Džajić, Emir Bišić, Zlatan Držić, Rasmo Bigić, Sovjeti Petrajić, Jasmina Ičanović, Vida Darnautović, Elvira Mrijević, Mehmet Hasić, Samir Jašarević, Šef Vlađ Pašić, Admir Bajrić, Vidim Šertović, Alen Lipovač, Nedžad Fajić, Usnija Šarić, Edina Šertović, Djamal Elizović, Mirsad Jusić, Mehmed Elizović, Sena Deljazović, Asim Harbaš.
1: Dvanje za.
5: Ja vam kad se uvijek na svoj problem.
1: 9 suzdržani i 1 protiv, tačka nije dobila potrebnu vijećničku većinu.

0: ćemo prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Može pauza prije treće tačke dnevnog reda ispred kluba NES. Pauza 5 minuta.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to emitovanje prvog dijela 20. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, održane u ponedjeljak 31. augusta 2026. godine. U nastavku slijedi marketing, vijesti i vremenska prognoza, a potom od 12 sati i 15 minuta slijedi emitovanje drugog dijela 20. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, održane u ponedjeljak 31. augusta 2026. godine. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Septembarski dani slobode, održan 19. biciklistički maraton stazama 511. Slamne. Član Prijateljstva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se sa delegacijom Američkog kongresa. Posmrtni ostaci 55 osoba pronađeni u ruševinama u Gazi 2 godine nakon napada.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U okviru obilježavanja septembarskih dana slobode u subotu je održan 19. biciklistički maraton stazama 511. Slamne nakon okupljanja i registracije na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi. Učesnici su u jutarnjim satima krenuli na rutu dugu 65 km. Ruta je obuhvatila Bosansku Krupu, otoku Mahmića most, Mahmić selo, Jezerski, Pištaline, potom Perna, Zorići i do Čojluka, gdje su se učesnici zaustavili na spomen obilježju Ljiljan, te se u poslijepodnevnim satima vratili u Bosansku Krupu. Bila je to vožnja u znak sjećanja na one koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo, na heroje koji moraju biti sačuvani u kolektivnom sjećanju svih generacija. Danas u Bosanskoj Krupi u okviru obilježavanja septembarskih dana slobode 2000

2026 sa početkom od 18 sati na trgu Alije Izetbegovića izložba Krajiške lingvističke doskočice. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se sa delegacijom Američkog kongresa. Saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Na sastanku je razgovarano o ključnim pitanjima za sigurnost, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Sagovornici su istaknuli da su sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine jedan od osnovnih preduslova za privlačenje novih investicija i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta. Razgovarano je i o predstojećim izborima koji će prvi put u našoj zemlji biti provedeni uz primjenu novih izbornih tehnologija. Istaknuto je očekivanje da će njihova primjena doprinijeti većoj transparentnosti izbornog procesa te realnijem utvrđivanju izbornih rezultata. Posebna pažnja posvećena je projektu Južne interkonekcije. Na sastanku je razgovarano i o pitanju državne imovine, uz naglasak na potrebu pronalaženja održivog rješenja koje će zaštititi suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali istovremeno omogućiti otvaranje novih investicionih prilika i snažniji ekonomski razvoj zemlje, prenosi FENA. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sastao se u Sarajevu sa članovima predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Tokom susreta je potvrđen značaj dugoročnog partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država i nastavka snažnog političkog dijaloga. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je istaknuo važnost američke podrške stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i interes da se snažni politički odnosi dodatno prošire kroz ekonomsku

što je zemlju smjestilo na 12. mjesto među najvažnijim trgovinskim partnerima Slovenije, saopćeno iz Slovenskog ministarstva gospodarstva, rada i sporta. Svijet. Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gazi saopštili su da su iz ruševina stambene zgrade uništene u izraelskom vazdušnom napadu prije 2 godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba. Zdravstvene vlasti u Gazi zajedno sa agencijama UN-a i humanitarnim organizacijama procjenjuju da su posmrtni ostaci 10.000 do 14.000 ljudi još uvijek zakopani pod ruševinama, prenosi FENA. Razgovori ruskog predsjednika sa američkim izaslanicima bili su sadržajni, konstruktivni i izuzetno otvoreni, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika. Razgovori održani u subotu u Moskvi trajali su 3 sata, a osim rata u Ukrajini obuhvatili su i moguće velike rusko-američke projekte, objavila je državna novinska agencija. Ruski predsjednik prema njegovim riječima potvrdio je spremnost Rusije da nastavi saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama u traženju političkog i diplomatskog rješenja rata u Ukrajini. Pomoćnik ruskog predsjednika je rekao da je ruski predsjednik ponovo naglasio potrebu rješavanja temeljnih uzroka rata, te govorio o napredovanju ruskih snaga i uvjerenju da će Moskva ostvariti svoje ciljeve. Jedna osoba je poginula, a 4 su povrijeđene u ukrajinskim zračnim napadima na više ruskih regija tokom noći, saopćile su u nedjelju ruske vlasti. Sport. U okviru 3. kola 2. lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad Sloga je u Bosanskoj Otoci sa 1:0 slavila nad ekipom Kiseljaka. Gol vrijedan 3 boda postikao je Nusmir Fajić. U istom takmičenju Bratstvo je u Vitezu izgubilo sa 2:1. Gol za Bratstvo dao je Adnan Ljutić. U 3. kolu premijer nogometne lige za žene, ženski nogomet klub Željezničar 2011 ubjedljivo je poražen u Trebinju od ženskog nogometnog kluba Leotar sa 8:2. U 1. kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar je na Adama odigrao neriješeno sa ekipom Kamenice iz Bihaća. Gol za ženju postigao je najmlađi igrač na terenu, 16-godišnji Eldar Oraščanin. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Preporučljivo je provesti dan na otvorenom, pri tome maksimalno posvetiti pažnju zaštiti od vrućine. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča,

Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Poštovani slušaoci, slijedi emitovanje drugog dijela 20. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, održane u ponedjeljak 31. augusta 2026. godine.
2: Zamolio bih vijećnike za tišinu, sa vratima radu sjednice, mi smo na trećoj tački dnevnog reda, prijedlog odluke o načinu određivanja i označavanja naseljenih mjesta, naselja, naziva ulica i trgova i određivanja kućnih brojeva i označavanja zgrada pravima na području grada Bosanska Krupa. Pozivam izvjestioca ove tačke, Boslav Žižić.
3: Eslamu alejkum, dobar dan. Dakle, razlog za donošenje ove odluke javio se upravo zbog potrebe za uspostavu adresnog registra u suradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a potrebe se ogledaju u sljedećem jedinstvenoj evidenciji adresa, podrška statističkim i popisnim aktivnostima, razvoju geografskih informacijalnih sistema GIS-a, povećanju pravne sigurnosti, efikasnije funkcionisanje javne uprave i sl. Dakle, u suštini adresni registar se uspostavlja radi tačne, jedinstvene i ažurne evidencije adresa, što doprinosi efikasnijem radu samih institucija i boljem pružanju usluga građana. Dakle, svaka ulica na teritoriji grada Bosanska Krupa i svaki trg moraju imati određeni naziv, a zgrade svoj kućni broj. Dakle, sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove potpisan je sporazum o zajedničkom financiranju javne nabavke i izrade table sa kućnim brojevima i nazivima ulica za dio grada Bosanska Krupa. Pravni osnov, član 21 zakona o lokalnoj samoupravi. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem, gospodin Čizmić. Otvaram raspravu pitanja i tačke dnevnog reda. Gospodin Radović.
4: Kratko. Zahvaljujem, predsjedavajući. Drago mi je da sam evo, na 20. sjednici doživio da se jedna moja inicijativa implementira, mada je bit krajnije realan, da sam podnio iskren, odnosno, tu inicijativu na 7. sjednici. Gradonačelnik je rekao da se radi na tome i da su već onaj, imaju to u vidu i da će završiti to. Evo, došli smo do toga. Sviđa mi se i čestitam na ovome i ovu tačku dnevnog reda ću da rado podržam se. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem, gospodin Miljazović. Da li ima još prijavljeni? Nema prijavljeni, zatvaramo raspravu i dajmo na glasanje. Dajmo na glasanje tačku broj 3. Pokušat ćemo opet tamo čuruđaja.
5: Što je moje? Sve sam dan. Vake su tam, istavljaju.
6: Čije mu je dobro?
7: Neće valjda ti si zada radio.
5: Zada.
7: Ko?
5: Neće. Da, odluk. Da, odluk.
7: Če ovo je ići cijelo primarno? Grada
2: je ono. Mislim, glasanje je završeno, gospodine gradonačelnik, bez dokcija s mjesta, gospodine Asić.
7: Pitam, gradonačelnik.
2: Ako imate kakvih pitanja, možete izaći van vas na ovakva pitanja. Ovo ide u eter i vrlo je ružno kad se narod sluša, a mi pričamo ovako.
7: Pa je, šta
2: sve priča? Glasanje je završeno, 21 za, bez protiv i jedan suzdržan, ostali se nisu izjasnili, tačka je dobila potrebnu vijećničku većinu. A mi prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje ugovora o koncesiji broj KU 003/2002 od 22.4.2022. godine za istraživanje i eksploataciju na umita na ležištu Ilić do privrednom društvu.

0: Zatvoreno je glasanje, 22 za i 1 suzdržan, tačka dobila potrebnu vijećničku većinu, a mi prenosimo na 5. tačku dnevnog reda na odluke o uslovima i načinu korištenja plovila na vodotoku rijeke Trešnjice na području grada Bosanska Krupa. Pozivam izvjestioca, gospođu Petricu.
1: Assalamu alaikum i dobar dan svim prisutnim. Kao što znate, gradski organ uprave grada Bosanska Krupa od 2024. godine je pokrenuo aktivnosti na proglašenju zaštićenim vodotoka rijeke Kružnice. Međutim, obzirom da je zakonska procedura dosta duga i da kažem zahtjevna, mi još uvijek nismo prošli proces izrade studije, javnog uvida, javne rasprave i odluku smo pripremili i poslali u ministarstvo na saglasnost kako je predviđeno zakonom o zaštiti prirode. Međutim, ovaj taj proces traje, oni, obzirom da smo im prva lokalna zajednica koja je pokrenula inicijativa, obično to dolazi sa federalnog nivoa, mi smo eto, prva lokalna zajednica koja je pokrenula inicijativu da se proglasi neko zaštićeno područje na području općine i oni, da kažem, to je za njih nov proces, tako da to traje sve dugo, a mi se suočavamo svakodnevno cijelog ovog ljeta i ranih ljeta sa problemom korištenja lađa u komercijalne svrhe na reci Krušnica, pored toga već i privatna lica isto tako zloupotrebljavaju rijeku Krušnicu, da kažem, koristeći različita plovila, tako da smo mi pripremili nacrt odluke o uslovi načinu korištenja plovila na vodotoku rijeke Krušnice kao prijelazno rješenje, da kažem, dok se ne dobijemo saglasnost od Ministarstva građenja za usvajanje odluke o zaštiti, koja će biti onda predložena vama na usvajanje i onda ćemo imati konačan dokument na osnovu kojeg ćemo moći ovu oblast potpuno urediti, ali na osnovu praksi iz drugih, da kažem, lokalnih zajednica mi smo pripremili ovu odluku u kojoj smo definirali način korištenja plovila u privatne i komercijalne svrhe, način izgradnje tih plovila, način izgradnje pristaništa, način izdavanja odobrenja za korištenje komercijalne svrhe, zatim vremenski period kad se može ploviti, vremenski period i dnevno i tokom cijele godine, tako da, eto, ako imate eventualno dodatne pitanja, stavljam se na raspolaganje. Znači, da ponovim, ova odluka je prijelazno rješenje do konačnog usvajanja odluku zaštite vodotoka rijeke Krušnice, da će ona imati, dobiti svoj konačan tekst i bit će usklađen sa svim pozitivnim zakonskim propisima iz ove oblasti. Hvala.
0: Zahvaljujem, gospodine. Dobar dan, načelnik.
2: Ja.

0: Pa evo, kao što kolegica Esma reče, ova je odluka u nacrtu. Mi čekamo, mislili smo da će stvarno prije biti elaborat i saglasnost od kantonalnog ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Ova odluka je spremna, ima već 2-3 mjeseca, možda i više, ali sve čekamo tu. Evo, s obzirom da je u nacrtu, ja se nadam da mi mogu dobiti u sljedećih mjesec, dva dana konačnu saglasnost na našu odluku o zaštiti rijeke Gružnice, tako da bi moglo onda napraviti konačno odluku tu i da se više ne mijenja. Ono što ja vam želim reći sada, da ulazimo u neke rasprave. Biće javna rasprava, odredit ćemo kad će to biti. Znači, trebamo doći na tu javnu raspravu. Ja vjerujem da će biti puna ova sala, kad bude javna rasprava, će vjerovatno biti dosta zainteresovani. Pa da tada iznesemo one svoje stave, da ne gubimo danas vrijeme, jer opet će nam ovo doći na tapet i onda kad bude odluka u prijedlogu, onda će, ako bude, ako nečiji se zahtjev ne bude prihvati iz nekog razloga, a bude opravdan, naravno da na samoj sjednici. Možemo vam kažem samo danas da ne gubimo vrijeme sa nekim ubeđivanjima šta bi kako bi trebalo. Ja sam već imao 5-6 razgovora sa raznim ljudima koji je zainteresovan. Toliko hvala.
1: Zahvaljujem gradonačelniku, gospodin Arnautović.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Evo, ja sam odrastao po rijeki Gružnice, gdje sam vjerovao da se donosila jedna odluka. Htio bi, vjerujte, ne nikad vjerovao u to. Međutim, činjenica je treba se, mislim, neki način ruše ta plovidba voda tokom rijeke Gružnice, prije svega u komercijalne svrhe, to je što kaže svakom mjeru, vozi kako ko hoće, niti ima kakvog reda. Međutim, štavu je sinoć ovu vodu koju pripremim za vijeće, nisam baš siguran da je ovo nadležnost grada, donošenje gradskog vijeća, da je ovo nadležnost da gradsko vijeće donese po jednu ovakvu odluku. U preambulu ove odluke poziva se na zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, u članu 6 tog zakona stoji utvrđivanje gabarita plovnog puta za plovidbu i utvrđivanje klasa plovnosti utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, u daljem tekstu federalni ministar, uz uvjete za odvijanje sigurne plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima i pomorskim plovnim putevima, u daljem tekstu plovni putevi koje propisuje kapetanija unutrašnje i pomorske plovidbe, u daljem tekstu nadležna kapetanija uz prethodno pribavljeno mišljenje federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Znači, nisam načisto da je ovo nadležnost gradskog vijeća da donese ovako. Evo, to je ono što mene buni u ovome svemu. Ne znam i mi u druge grade uopće ovakvu odluku. Nisam jednostavno načisto da je ovo nadležnost gradskog vijeća da donese ovakvu jednu odluku. Čak nisam našao nigdje ni podatak da je rijeka Gružnica proglašena kao plovna rijeka. Međutim, slažem se, treba se to na neki način urediti, međutim, treba to onda uskladiti s ovim zakonom kako to zakon propisuje. Ako ćemo držati slova zakona kao i ranije u nekim stvarima, da se trebamo držati i ovdje, mislim da to ipak treba da se rješava na nivou Vlade Federacije, naravno uz saglasnost federalnog ministarstva. Imali su ljudi priliku da provedu godišnje odmore i da vide kako to sve funkcioniše na drugim nekim područjima. Tako da, evo, moje neko mišljenje vezano za ovo je da gradsko vijeće nije nadležno za ovo, da ne slijedi ovakvu odluku.
0: Sljedeć.
3: Zahvaljujem vam, gospodin Arnautović, gospodin gradonačelnik, da pojasni, javio se.
0: Nismo mi prva lokalna zajednica koja ide na ovoj Bihać i Jajce, recimo imaju svoje, njihove smo našli. I da se razumijemo, koristili smo njihovu kao neku temeljnu, da smo mi prilagođavali našim uvjetima. Tako da, nema to ništa sporno. Još Bihać je radio na rijecu koja je vodotok prve kategorije Gružnice i pa druge kategorije nadležnosti lokalne zajednice grada Bosanska Krupa. Mislim da je Jajce radilo na Plivi, a i Pliva je, mislim, da je vodotok prve kategorije. Hvala.
3: Zahvaljujem, gospodin Eljazović.

sljedeći. Što se tiče ove odluke, znate što u Gorsku, stvari odluke u uslovima i način korištenja pravila vodi toku rijeke Gružice. Ja stvarno kolegu predsjedavajući, gradonačelnik, kolegice i kolege vijećnici, moram odmah reći, nema ništa protiv uređenja korištenja Gružice, naprotiv. Ali imam ozbiljni problem ako ovom odlukom pokušavamo naknadno legalizovati nešto što je godinama funkcionisalo bez jasnog reda, kontrole i odgovornosti. Kruševca je vode tog druge kategorije. Dakle, prvo moramo znati šta je nadležnost grada, a šta nije. Ne možemo kao gradsko vijeće donijeti odluku i ponašati se kao da je Kruševca u potpunosti u našoj nadležnosti. Zato pitam vrlo konkretno, ko je do sada kontrolisao ova motorna plovila, o kojima je riječ, ko je provjeravao da li su registrovana, ko je provjeravao ko njima upravlja, ko je odgovoran za sigurnost turista koji sa tim plovilima prevoze i ono najvažnije, ko je dao pravo pravnim licima da na javnom prirodnom dobru obavljaju komercijalnu djelatnost. Jer ovdje ne govorimo o tome da neko privatnim člancem ovdje ne pecanje. Ovdje govorimo o plovilima na motorni pogon koja prevoze turiste, naplaćuju vožnju, služe hranu i ostvaruju prihode. Dakle, neko privatno lice ostvari profit koja steče prostor koji nije njegovo privatno vlasništvo i zato građani imaju pravo znati koliko grad prihoduje od toga do sada nula. Po mojim informacijama, postoji li naknada, postoji li ugovor, postoji li dozvola, postoji li saglasnost nadležnog organa i ko je sve to kontrolisao do sada. Znači, mi sad pokušavamo nešto uraditi, jer ako se godinama mogu raditi bez jasnih pravila, onda se moramo zapitati zašto se tek sada donosi odluka. I baš u ovom momentu. Da li zna zato što želimo zaštiti Krušnicu i građane ili zato što je nekom je postalo potrebno da se postojeći privatni biznis naknadno dovede u neku vrstu, tako reći, reda. Ja, kao vijećnik Demokratske fronte, neću podržati odluke koje mogu služiti kao paravan za bilo čiji privatni interes. Ako će neko zarađivati na Krušnici, nek zarađuje. Ali nek se zna na osnovu kojeg zakona, koje dozvole, pod kojim uslovima i uz koju obavezu prema gradu i javnosti. Znači, drugo, mene posebno zanima zaštita same Krušnice. Šta će se desiti ako se broj motornih plovila poveća? I sad ima previše, osad mi idem su vodu, i onda i ja kupim se glađu, nađem 3-4 čovjeka i idem budeke prodavati. Ko određuje maksimalan broj plovila? Ko određuje snagu motora? Ko određuje brzinu? Ko kontroliše buku? Ko kontroliše otpad i otpadne vode? Ko kontroliše šta se dešava sa obalom? To su sve neka pitanja na koje ja nisu mogu naći pripremujući ovu tačku dnevnog reda odgovore, jer ne možemo istovremeno govoriti da štitimo Krušnicu, a onda dozvolite da se ona pretvori u turistički poligon za privatno obogaćenje bez jasnih ekoloških i sigurnosnih standarda. Još nešto, ako grad donese ovu odluku, a nema stvarnu zakonsku nadležnost, da uređuje pojedine stvari, evo na koje se njome uređuju, koja će se nositi odgovornost. Pripremajući se, ovo što je rekao kolega Arnautović, malo sam čitao zakon koji se odnosi na ovo, ja smatram, mislim, koliko sam dobro shvatio, da je da je nadležan kanton. Ali isto tako, kanton može prenijeti nadležnost gradu i općini po pitanju rijeka drugih kategorija. Tako da ovo što je gradonačelnik rekao jeste tako, ali ne može grad biti nadležan kada treba upirati prihod i izdavati saglasnost, a ne nadležan kada treba kontrolisati snost.

0: Znači, tako da nam se jasno kaže ovdje koji je zakonski osnov za ovu odluku, koje je konkretne nadležnosti grad ima pred Kruševcom, kao što se
1: naše vrijeme
0: u ime kluba će završiti kao vode tokom druge kategorije i da li su gradu prenešene određene nadležnosti od strane kantona. To je ono što sam pomenuo. A ko kontroliše motorna plovila, ko kontroliše prijevoz turista, ko kontroliše ugostiteljsku djelatnost na plovilima, koliko grad prihoduje od korištenja Kruševca u komercijalne svrhe i ko će odgovarati ako dođe do nesreće ili zagađenja. Na kraju želim jasno biti potpuno jasan, znači Kruševca nije privatno vlasništvo pojedinca, ovo nije ničija izborna baza, ničiji privatni biznis i ničiji bankomat. Ako ćemo razvijati turizam, podržavamo. Ako ćemo omogućiti ljudima da rade, podržavamo. Ali ako ćemo dozvoliti da pojedinci ostavljaju privatnu korist na javnom dobru, onda moraju postojati jasna pravila, jasne evidencije, naknade, kontroli i odgovornost. Zato od predlagača očekujem konkretne odgovore, jer građani Bosanske grupe nisu tužni plaćati cijenu tuđeg biznisa, niti je Kruševca, niti je privatna imovina. Kao liječnik Demokratske fronte, što sam rekao, podržat ću svako uređenje koje je zakon, transparentno i u interesu građana, ali neću podržati bilo kao odluku kojom se pod plaštom uređenja Kruševca otvara prostor za privilegovane pojedince i privatni interes. Što se tiče ove tačke dnevnog reda, stvarno se nisam htio javljati, ne pripremati, shvatio sam je kao nešto dobro. Ali u razgovoru sa građanima, krivo mi je zato što su pojedini građani podnijeli ovom gradskom vijeću zahtjev, gdje su naznačili da se taj zahtjev dostavi svim klubovima. Jedini ja taj zahtjev nisam dobio. Taj zahtjev je došao na adresu gradskog vijeća i na sve klubove. Nije bitno o kome se radi. Znači, pod ovom tačkom takođe na dnevnom redu, u materijalima, dobili smo nekakav kaktus, skicu. Znači, koja je mnogo veća od Kruševca. Šta znači ona skica? Ono su privatne. Koliko sam se ja, znači, mogao raspitati, vidjeti, pod ovom skicom postoji privatna zemljišta, u redu uređenja poplave, ali ne možemo tuđe parcele sada, šta ćemo mi proglasiti park prirode, tu i obezvrijediti, znači, nečiju zemlju. U redu sam stvar sa zakonom, po meni trebali smo dobiti uvistu, na primjer, mišljenje kantonalnog pravobranioca ili nekog resornog ministarstva koje je za to nadležno. Kako bi se mogli malo bolje prijeliti za ovo, ja ne želim da uvijek shvati kao neki napad, kao ja želim, ako nešto radimo, kada su pitanje naš Dragulj, znači Krušnica i Una, a svi ovdje želimo o turizam, svi pričamo o turizmu, moramo onda to uraditi kako treba, a ne pogodovati. Stvarno, znači, ovdje parcela ima granice neke negdje veze, usred one skice ide Krušnica, a ulijevo i ujde smo 100 metara, pa ne plove lađe zemlju, ili su na točkove neke lađe koje će ići ovom po parcelama, a neke će ići po vode. Mislim, nemojte mi pogrešiti, svaki stvarno nije nikakva. Napade želim, ako već ovo nacrt, kao što je gradonačelnik rekao, ako već budemo ovo radili, da ovo ljudi iz struke pripreme kako treba, smatram da ovo, ne kažem da ovo danas nije pripremljeno, ali da se tome da na važnosti i da se svi ti građani pozovu i molim vas, znači ako nešto dođe, bilo kako obavi zahtjev, gdje je naznačeno da se to dostavite klubovima, molim vas da to dostavite. A ne po čaši, to je stvarno neozmjeno. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem, kolegi Eljazović, gospodin Arbaš.
3: Aha. Jel, još gutamo?
4: Jes.
3: Ovo,
4: aha, da.
3: Meni je drago da je ovo napokon jednom došlo da se proba, da se uvede

0: ove vožnje po Kruševcu, ovo što se radi i tako. Ovo je dobra stvar, zakonske neću da ulazim, to imaju službe koje će da prate i ja sam se malo informisao oko ovih plovila u Ostrožicu koja ima kapitanija, koja je otprilike, pa su mi rekli neke tehničke podatke, ovo ono šta treba da ima da to funkcioniše. Znači ja podržavam da se to uvede, ta korištenja lađa, ali ne znam, nije mi jasno, imaju neke pravilnici, tehnički podaci kako plovno vozilo mora da ima konstrukcija njegova, ko kontroliše, jer svako, jer bilo plovno vozilo ovo, ako se registruje, ono mora imati neke karakteristike da se može registrovati. Ne možeš ti uzeti nešto na... Znači, u ovome da se razradi u tim pravilnicima, kolika je lađa, koliko persona vozi se u lađu. Je li to lađa od 6 ljudi, je li lađa od 10 ljudi, tu ima sve svoje, da se vidi motor, tehničke karakteristike i sve to da ima. I taj ko upravlja sa tim lađama ovdje nisam vidio, da li on mora biti dječak od 10-12 godine, mora biti položen skiper koji ima svoju dozvolu, svoju iskaznicu, da je on za to sposoban. Znači, ovo ja sve podržavam, ali ovo treba da se tehničke karakteristike plovila i onoga ko upravlja plovilo. Ovdje sam vidio da je to ograničeno za početak na 10 lađa, ok, ovdje vidio ova naklada, ovo nije ok za mene. Ovdje, ovdje je član koji je ovo, ja sam se gledao, vidim 20, jel tako je 20, jest. To 500 maraka, to je malo, to mora da se napravi lađa, od 6 sjedišta, 6 gostiju, to je 500 maraka. 8 gostiju povećavaj, 10 gostiju povećavaj. Jer ta jedna vožnja treba da pokrije barem tu godišnju naknadu. Po meni, ja sam, mi svi gledamo da zaradimo, ali baš mora nešto, ja bih zadovoljan da se one grade nešto vrati, da bi se te mogle obole ta pristanište i to sve napraviti, obezvijeti, da ta turizam. Ja 7-8 godina provodim na jezeru gdje je turizam, plovno i ovo, i to je skroz na drugi način rješeno. Tačno se zna ko pije, ko vodu nosi. Registarske tablice, komunalna i ovo, kontrola koliko je jelo 6, je nosio 6 persona, onda 6, ne mora 7 biti. I to su krepi noci, ali ovo je napravito, ja podržavam ovo što je, ali se mora napraviti neko ko će napraviti te minimalno tehničke uslove to da se radi. Minimalno tehničke uslove, jer kad se danje tablica, to više nije baš ovako. Ti se registarski broj, ta tablica zna koliko je persona, koliko je snage koje je sve. E to bi samo podržao. I ovo prije su maraka, to je za godinu dana, to je za 6 osoba dan. Za 8 osoba ne, i za 10 ne.
1: Zahvaljujem gospodinu Harbašu, gospodinu gradonačelniku, javljam se za riječ.
2: Ja sam odmah rekao da je ovo naziv, da će biti javna rasprava, da sad ne upadamo u zamku srpijeći razgovora. Znači, ostaćemo javno, mislim da treba javnu raspravu ostati 2 mjeseca. Zakaza tamo nekad polovinom oktobra javnu raspravu i do nove godine da stavu kao svoj javno. I da sve te upitnike, sve ta pitanja kako imamo, ljudi dostave ovdje, vjerovatno, služba za statut i propise, ova komisija za statut i propise će voditi ovu javnu raspravu, da se dostavi njima, da se dostavi nama u službu, pa da razmotrimo to, napravimo prijedlog odluke i onda ako bude neki finesa da rješavam. Jer mi, ja imam na ovu odluku, imam šta reći. Sada, iako sam predlagač, ali hajde, nacrti, pa ćemo pričati, bit će mjesec, dva dana da pričamo o tome. O tome sam ja govorio da sad ne upadamo i crpljujući ove rasprave ovdje na samoj sjednici.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Gospodin Šabić.
3: Evo ja ću kratko vezano za ovu tačku dnevnog reda. Očekivano je bilo da će ova tačka dnevnog

0: ne bismo dalje išli u raspravi i trošili su ove tačke, ja predložio zaključak da mi uputimo jedan dopis možda federalnom, a i kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da li je gradsko vijeće nadležno za donošenje ovakve jedne odluke. Da li mi to možemo donijeti, da mi ne bi glasali danas nacrt, pa onda kasnije stanemo na prilog, kažem, i neko nam kaže nije to vaša nadležnost. Možda je mogo i pravobranilac dati, dati svoje mišljenje, kada je dao mišljenje vezano za onaj viruškar, mogu dati, mogu smo tražiti mišljenje vezano za ovo. Moje mišljenje da ovo nije nadležno gradskog vijeća, jasno je u ovome zakonu propisano kako se određuje, i moj zaključak bio da zatražimo, znači, nekim dopisom od federalnog ministarstva i kantonalnog mišljenja da li mi možemo donijeti jednu ovakvu odluku. Ako su dvije lokalne zajednice, odnosno grad Bihać i Jajce, donijeli ovakvu jednu odluku, ne znači da je to ispravno. Ne znači da su mogli donijeti takvu odluku. Svašta se nešto izglasa, ali pitanje je li to u skladu sa zakonom. Znači, moj bi zaključak bio da uputi se dopis i zatraži mišljenje od strane kantonalnog i federalnog resornog ministarstva, odnosno ministarstva poljoprivrede i šumarstva, da li je gradsko vijeće nadležno da donese jednu ovakvu odluku.
1: Zahvaljujem gospodin Arnautović, gospodin Elazović.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, replika ukratko. Neću, ne želim u ovom rekom da poniknem još više diskusija i replika, neću pomenuti nikoga, ali ću samo reći, ja sam, znači, svjedok, da je ovo vijeće donosilo više odluka za koje nije nadležno, što ne bi dobro došlo i ovo ne treba nam nekako mišljenje, jer mi i pored mišljenja i dalje se stavljamo u poziciju da smo nadležni za neke stvari za koje apsolutno nismo. Ja to odgovorno tvrdim da je ovdje donešena takvih odluka, kao i na primjer ona koju sam tražio da ide na dopunu dnevnog reda, ima ih još, ali neću vam sada oduzmati ovo vrijeme. Ovo je nacrt, ja što se mene tiče, ovo treba izglasati, usvojiti, pa vidjet ćete šta će to, kako će kompromisići, šta će na mišljenje kad ih ne poštujem. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodinu Ljavzeć, gospodin Terzić. Želim prije svega da svi upozorim, pošto je ovo moje prvo javljanje. Ja bi se isto dosta složio sa kolegom Mitranom, jer stvarno ja sam, kažem, dole u odrastu, u Zalugu, mati mi je Zaluga, i ja kažem sa ovim svim sada, kada bi donijeli neke te odluke, malo bi najviše na udaru, najviše spogođer, mislim, ti mještani Zaluga i mještani Bahale, dole, dolje taj dio, jer ipak onda to zemljište ostane obezvrijeđeno, ne mogu ništa raditi na njemu, ne može, sve je to stopirano. Ipak treba da vidimo koje su nadležnosti opštine, koje je nadležnosti kantona, federacije i tako dalje. Da bi onda krenuo ovaj projekat ovog svega.
3: Zahvaljujem gospodin Terzić, gospodin Arnautović. Odustajem.
1: Ako nema prijavljeno, evo ja bi se javio za diskusiju. Znači, kao jedan od ljudi koji se bavi ugostiteljstvom, jedan od ljudi koji vrši uslugu prijevoza na rijeci Kružnice. Prije svega da pričamo o Kružnice, ali ja sam iz Zalnog, ja sam s Kružnice, tu je gospodin Arnautović, doktor naš Mehmet. Svi smo mi povezani, krupna je mala, ali morate znati prije svega istoriju rijeke Kružnice po slikama koje možete sad naći na bilo gdje. Nekih zadnjih 80 godina vrši se prijevoz, kako mi sad moderno kažemo, turista na rijeci Kružnice. Nekad je to bilo na motornim pogonom, pogonom gorivo, nekad od posle rata to je na elektromotor. Znači, ja govorim, tvrdim da svi prijevoznici koji voze na rijeci Kružnice, voze vlađe na elektromotor. Znači, svi imaju solarne ploče, što se tiče tog dijela oko zagađivanja. Puno se sada kazali, s nekim bi podijelio mišljenje, nekim ne bi. Evo, cijeni mišljenje gospodina Arnautovića, on je pravnik. Ako odluka nije dobro napravljena, da idemo sa ovim zaključkom. Da idemo prvo izglasati zaključak, pa onda dati odluku na glasanje. Jer ako nismo nadležni, zašto da glasamo, ako smo jednom pogriješili, zašto opet da pogriješimo.

Osvrnuo bi se na gospođu pjesmu Jergić. Ona je bila izvjestilica, ona je rekla da su lađe problem na rijeci Krušnici, da je to zloupotreba rijeke Krušnice. Za vašu informaciju, evo, posljednjih 2-3 godine, prije toga je bio samo gospodin Osman Pavić na rijeci Krušnici, vozio turiste, svi mi dobro znamo koje je Europe. Vozio jednom mlađom gore doma i to nije bilo toliko primijetno dok nisam ja došao na ideju da to malo proširim. Posle mene došao je gospodin Elmir Banjučki i imamo nas trojica, vozimo tu je pored nas, uskoči možda još jedan ili dva čovjeka možda koji bace 2-3 ture tog sezone. Znači, mi na rijeci Krušnici sad trenutno imamo 3 vlače koje voze turiste. Što se mene lično tiče mog biznisa, ja danas mogu prekinuti sa vožnjama na rijeci Krušnici, meni ne treba. Znači, hvala Bogu, moj posao se toliko razvio da mi ne treba ta usluga na rijeci Krušnici, a moram reći da je ove godine rijeku Krušnicu posjetimo sigurno par hiljada turista. Par hiljada turista je došli na rijeku Krušnicu koji su ostali desetine hiljada maraka u Bosanskoj Krupi. Nisu oni pare trošili na Kivnom potoku. Vi morate to znati, ako delovira Banjučko. On od mene odeše na Zelene otoke, odeše tamo, odeše malo po cijeloj Bosanskoj Krupi, oni su trošili pare. Te pare koje su oni trošili nalaze se u mene budžetu, u mene rebalans koji je bio sada. Znači, morate znati da su to ogromna sredstva koja se zbivaju u budžet grada Bosanska Krupa. Znači, on ako dođe i naplati od mene 100 maraka vožnje rijekom Krušnice, 100 maraka i ništa. Ali će on pored tih 100 maraka ostaviti još par stotina maraka u gradu Bosanska Krupa. To su ogromna sredstva i koja moramo mi cijeniti svi, koja se vide iz godine u godinu. Svaki gostar, hvala Bogu, napreduje i razvija se. Podijelio bih mišljenje sa gospodinom Harbašom koji kaže da je naknada od 500 maraka mama. Jeste mama, za mene je mama, ja bi stavio 5000. I 10 vozila, ja ću kupiti svi 10, što ne mi kaže, zakupim svi 10 i ja sam car na rijeci Krušnici. Međutim, to tako ne ide. Gospodin Pajlać koji vozi, a gospodin Čijelo, oni ne mogu platiti, njima je skupi 500 maraka. Oni svi imamo iste lađe, ta lađe prima do 10 ljudi, maksimalno. Znači, njima je skupo i 500 maraka. Šta što će jednoj uzeti 500 maraka, on baci 3, 4 ture, 5 ture. Moram paziti, povisliti na te ljude. Što se tiče ove odluke, mi smo sjedom sa gradonačelnikom početkom godine i tražili od gradonačelnika da se ide u ovome smjeru. Da se to legalno sve. Sjeli smo kod gradonačelnika, svi mi, sve trojica i mislim da je bila i gospođe Jergić. Znači, mi ne bježimo od toga da plaćamo. Znači, za svaku naknadu, svaku vožnju, mi ćemo platiti. Ali vi morate znati, morate cijeniti. Trud i rad ti ljudi, eto, u igrom slučaju, ja sam među njima. Znači, super ne moram biti. I ja sam među njima, ti ljudi donose ogromne sredstva koje pune budžet grada Bosanska Krupa, iz tog budžeta idu i današnje dnevnice. Što je nama ono što me ovako dobro. Znači, naknada može biti veća od 500 maraka, ja sam rekao, mada Opel, on me prvi kontaktirao, kaže da je njemu to skupio. Sad kako će to izgledati dalje, ja ne znam, ali reći. Bitno je utvrditi samo se glas. Znači, mi smo voljni da to ide u ovome pravcu, da se napravi odluka, da se to reguliše, da zaštiti. Ja sam siguran, svi mi volimo rijeku Krušnicu, ali od nas koji vozimo gore, koji smo svakodnevno gore, ne vjerujem da ima neko koja više cijeni, koja više voli, jer mi gore kruz zarađujemo, mi odozvo hranimo djecu. Znači, pazimo na njen prodat, to ne sve. Pisanja svakodnevno da mi zagađujemo, da mi urušavamo obalu, mi ne vozimo trajekte, mi vozimo drvenu lađu od 100-200 kila, 300 kila, 3 čovjeka ako nisu. Tako da, što se tiče tog dijela. Po meni, evo, ja ću dati naglasanje prvo zaključku gospodina Arnautovića, ja ću naglasanje prvo zaključku Arnautovića, a onda ću dati odluku na glasanje. Znači, kako god bio odlučite, ja sam prenosim mišljenje nas koji vozimo gore, da smo mi za to da se to reguliše. Da ne može ni nama doći svako sa strane i otjerati nas za stajališta, da imamo stajališta ako platimo, da platimo stajalište, da onaj turista dođe iz druge zemlje kad izađe, da izađe na sigurno, da izađe na pokušeno, ne da se mi moramo organizovati, da moramo koristiti.

0: se on bude zaraz, ne znam, stabilno, bar kad stabilno, ono smo mi, ko smo, znači mi uređeni, one staze, moramo je sami dio, između se kako suramo i platimo. To mi ko se tiče mene za sada, gospodar Autović replika.
1: Ne, ja sam kratko. U svojoj diskusiji ja stvarno nisam do cijelo sada želao nikim. Ima dobri stvari u odluci. Mene samo ono što je primjer jeste da vas mi nadaš. Ja sam to isto. Ove ljudi što voze, nemam ništa protiv ne vozi. Hvala Bogu, znači kogod ima mogućnosti i da se taj novac slijeva u Bosku Krupu. Ja. Slijeva se, pa na kraju nisam podržao regularnog budžeta, možemo trošiti taj novac. Tako da, znači, nemam ništa protiv tih osoba koji rade, znači, i u komercijalne sfere vrše prijevoz rijekom Kruševca, znači, nisam nikakav poimenično prozvao, već samo, znači, sam zapio vezano da li mi imamo nadležnost za donošenje ovakve odluke i u ovom zaključku bio da se traži mišljenje od federalnog ministarstva. Po uzirom s ovome zakon spominje federalno ministarstvo. I u pitanju federalnih propisa, uvajnjim se.
0: Zahvaljujem gospodin Nautović, replika gospodin Pedazović.
2: Zahvaljujem se, Dabovići. Kratko ću. Evo, vi ste se dotakli toga da koliko ljudi radi i tako dalje. Evo, mene, vi znate, neću reći sada, ne morate iznositi te podatke, kolika je cijena tog prevoza, kao što i mi znamo, ali koliko je do sada, hajmo realno biti, koliko je do sada grad, odnosno budžet dobio od toga. Koliko, nije ovo juče počelo ljudi. Mislim, ne bude se varavam, nemam stvarno ništa protiv nikog. Ja bih volio da se to dole širi i da Bog da se i vaš posao i od svih ostalih posao širio. To je naravno turizam, ali turizam znači mač sa dvije oštrice. Ako nije nešto u skladu s propisima, zakonom, znači ono zašto nam turisti dolaze, ćemo uništiti jednog dana. U tom pravcu je bila moja i diskusija i sve što sam rekao. Ponavljam, nikom je ništa lično naprotiv. Ovo treba pomenuti brzinom svjetlosti usvojiti. Mi smo nadležni za ovo, to je naša rijeka. Grad ima pravo to usvojiti. To ja odgovorno tvrdim. Ako treba, uz vašu punu moć, predsjedniče, ja ću potpisati to.
0: Zahvaljujem gospodinu Pedazoviću, gospodin Bajrić.
3: Zahvaljujem predsjedavajući. Evo, konkretno što se tiče samog nacrta odluke, obratit ću se znači kao vijećnik i kao predsjednik USR Kruševca. Konkretno znači ja sam napravio par amandmana, ukuplo njih šest koje sam mislio uložiti, prvo da izglasamo njih, da se promijeni ovaj nacrt odluke, da bi kako te nacrt odluke mogu biti dalje.
4: Ne možete, čitajte malo.
3: Ja se stvarno izvinjavam, predsjedavajući, možda se meni omogućiti da se ja obraćam? Ja ne umetam nikog, ne želim da ni mene ne umeta nikog. Gospoda draga, znači radimo zaštićeni dio pejzaža Kruševca, jel tako? Svi znate, svi smo ovdje sjedili kad su nam ljudi ovdje crtali s onim laserom, jel tako? Tako je. I mi sad odmah prvo pristanište uguramo di po ovom, tako meni djeluje pobna, vi mene ispravite ako ja griješim, po ovom nacrtu odluke pristanište A, glavno za komercijalu i turističko je već ugurano gore u crvenu zonu. Zašto, evo vi svi kad idete gore, dođete, jel da je bogojilište, to još 30 metara ispod toga, i ima rampa, i fino, svi pješače gore. Što fali toj gospodu da tu stane lađa? 30 metara, znači još će se duže voziti, pa imaju fino betonske stepenice koje su od nekadašnjeg bogojilišta, već urađene, napravi se podest, lijepo izđeš gore, ne, mora se ući u ribarsku stazu u koju već ulaze 500 metara. Pa treba ući još 300, a da vas napomenem da je Kruševca nešto više od 6 km i za Bišnje Ermine, drago mi. I mi ribari ne možemo imati mira u svoji, da kažem, kilometar i 100 metara gdje imamo revire i dvije staze. Ne, nama treba skroz ući gore. Ovog pristaništa A gdje je stavljeno, znači nama ostaje te prve staze neki 30 metara. Da vas upoznam i ko vijeće.

To je autohtona zaštićena vrsta, lipena i pastrnka gore. Ista ta pastrnka se mrijesti do kraja trećeg mjeseca, a lipen do 1.6. Jako sam vidio u nacrtu odluke da je stavljeno da vožnje kreću 1. aprila. Ja bi se složio da pomirimo još mjesec. Nek to bude 1. maja. Da taj lipen će se do tad barem izmrijestiti, pa ćemo mu ostaviti eto, još taj mjesec dana što mu traje mrijest, ali on će već 80% će biti izmriješen. Bude li to išlo od 1. aprila, mi ćemo, gospodo, uništiti tu autohtonu ribu koju gore imam, to vam ja garantujem. Do ribogojilišta vam je dubina vode. Do neki 5-6 metara. Od ribogojilišta gore dalje, voda se smanjuje na metar i po, metar i 20 negdje i metar. E možete sad zamisliti, neko od, ko vozi ta plovila, većina imaju i po dva motora, da brže stigli gore i dole. Meni će možda neki zamjeriti, nek zamjere, ja ljudi samo govorim istinu, ne bojim se niko, kažem onako kako jeste. Kad oni u tako niskoj vodi prođu tim motorima, šta vi mislite kako će to dole odrasti na položenu ikru, na alge, na svašta nešto, na valove? Vjerujte, ti su motori iznad onoga. Ja sam našao, ovo gradsko vijeće je 2012. donijelo odluku o kubikaži ekomotora i na Uni. Ja vam garantujem da se koriste preko toga, svi motori. Ovo što je Nermin rekao, na to sam uložio amandman isto. Znači, ako kažemo da će biti 10 slađi, onda tu moramo staviti interpunski znak, produžiti onu rečenicu, proširiti je dalje, u kojoj će stojiti da jedan vlasnik može imati maksimalno 2 lađe. A da ne da napravimo autonomiju. Dođe neki baja, napravi 5 lađa i gotovo, šta, njih trojica uzmu krušnicu i da kažem tako je. Generalno, možda nisam dobro razumio gospodina predsjedavajuće kad je spomenuo vezano za, da se ovaj pokusuraju da čiste, možda može biti donji dio odakle kreću i gore. Gore da nije ribarskog udruženja, ono bi gore bilo džungla. Prvo da vam kažem, onaj put ne bi moglo prolaziti auto. Jer mi to čistimo, fly fishing klub, čitavu godinu. Samo zadnje košenje smo platili 750 maraka. Eldarovoj firmi, zaboravio sam kako se zove. Samo je pokušena trećina. I nikad ne kusimo samo metar i dva dole kraj vode, nego sređujemo cijelu obalu, grane, komplet sve. I pazi, ako se nekad ne sredi, čak se nazovem ja ili sekretar i kaže, zašto vam nije pokušena staza gore da mi možemo do izvora? Pazi, molim te, kao da sam ja dužan, ali eto, ljudi naučili. Ali ima veze, nama ne smeta. Ali znači, treba da obratimo, i meni se ne sviđa ovakav nacrt odluke da ode dalje, nacrt odluke treba maksimalno izmijeniti, prilagoditi, podnesti, da niko, znači, ne šteti nikoga i da svi konzumiraju svoje pravo i da svi uživaju. Ako raspitajte se kod kolega, imate ribara, pa da vidite kako je to riješeno u Kulen Vakuf, kako je fino riješeno u Ribniku i ovam, ne, u taj dio staze i rivira, ne možeš da uđeš kanu. Kod nas, evo ja sam gradonačelnik, poslao slike, čovjek ode na sami izvor, uzme kajak pod ruku i nosi ga kraj centrale. Jako smiješno, majke mi mile, do gore dođe i pod ruku, ode gore na sami izvor i na kontra strani čovjek naložio veliku vatru i roštilja na klip 3 kobasice. To je, ljudi, za mene je to nepojmljivo, to je za ibreta. Znači, bravo. Znači, imamo gore jednu nasičnicu, 3 pecare. Ribari su napravili dvije druge nasičnice. Niko nikom ne brani da sjede. Evo, sad smo riješili gore 7 klupa, nisu stavljene za nas. Svi sjedaju vam, nikom se to ne brani. Ali, Boga mi, kad je održavanje u pitanju, jedino održavamo mi. I ja vidim ovdje ova sredstva koja se prikupi, prva stavka je nama za rješavanje pristaništa i ovam. Ok, sve stoji, treba za rješavanje pristaništa. Treba malo navesti, treba uložiti u košenje, održavanje infrastrukture, da oni gosti kad iću imaju kud otići. Ja vam garantujem, mi da ono zapustimo 5 godina, da ne bi niko mogao od ribogojilišta, od grana, pješke, bila bi kozija staza, ne bi bio put kojim, znači, puste se da prođu auto. Policija, gore oni ljudi koji rade na centrali, ribučuvari i tako dalje. To bi bilo, jer kao ljudi smo slabi. Uradili smo, znači, WC gore, koji smo izradili ključeve, tijeli da damo biciklistima, svima na korištenje, uložili smo, evo, završit ću kratko, da samo misao završim. Htjeli smo da svima damo, znači da ljudi mogu uživati u tome. Ne, dali smo 3-4 ključa, ljudi moji, taj WC za mjesec dana izgledao kao da je atomska bomba pala. Gore je bilo, znači, od toalet papira, četkica, oni za čišćenje,

0: ne znam, sapuna, mirisa, svega, doslovno kao u nekom restoranu. Ja vam garantujem da je tako. Sad su očišćeni, namješteni i sad isto tako. Ali ja ne znam kako da neko ode, trebamo, vidimo žene, turiste, vamo daš nekom ključ. Međutim, reću vam otvoreno, Arapi su znači ti koji su to uradili. To je da ne... Ogavno je da ikako pričam gdje su vršili nuždu, kako i šta. Znači treba će i to, evo mi ćemo i to ustupiti, ali ljudi moramo surađivati, moramo napraviti da sve ide okej, okay, a ne daj da podredimo nekom, ove druge ćemo basti pod nogu, ja ne mogu, meni kad staneš na nogu, ja ili te moram ovaj guranti, ili ne znam, možda moram malo jače odravkati, boli me čoveče, stavo si mi na nogu, ne možeš to doživljavati kao ti si meni stavo pod nogu, ne mene boli, čepio si mi, ja moram da reagujem, zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodinu Bajriću, gospodinu načelniku.
2: Ja se izvinjavam, gospodine Bajrić, na ovoj reakciji, ali postoje neke stvari koje imaju svoj tok. Znači, nema amandmana na nacrt. Zato ima javna rasprava. U javnoj raspravi se podnose amandmani. Pa se onda uradi prijedlog, pa ako neko nije zadovoljno prijedlogom, onda ide amandman na prijedlog odluke. I zato sam tako reagovao, to su dosta trebalo apsolvirati. Sad, poslije ovoga izlaganja gospodina Bajrića, vam je jasno zašto smo ušli u ovo sve. Znači, ušli smo u projekat da zaštitimo rijeku Krušnicu iz razloga što to nije više ono što je bilo 10 godina pa unazad. Ja se sjećam te Krušnice kod djece, išli smo i kod djeca s roditelja, išao sam i koliko ko momak sa svojom rajom, išao sam i poslije rata, tako da znam otprilike, mnogo se, dosta se toga prenijelo. I, i mi trebamo mijenjati svoje navike. Prije bila jedna lađa koja je bila, ja mislim, od Utrobur, ako se ne varam. Hasan Žutić je vozio, tako je, koja je imala svoj red vožnje. Danas nema reda vožnje, nema ništa. I postoje neslaganje, to ste vidjeli sada i eto, slučajem okolnosti predsjedavajući i zamjenik su korisnici tih gore toga prostora na neki svako na svoj način i postoje tu znači, neke stvari kojima se ljudi ne slažu zato što ne mogu reći za sukobljene strane, ali imaju različite interese kada je to u pitanju, svako je svog. Do mene. Ja sam imao sastanke sa jednim i sa drugim i meni pišu jedni i drugi, žali se jedni i drugi na ove druge. Tako da smo mi ušli, mi da se razumijemo, znači mi bi išli sa ovom odlukom o proglašenju zaštićene zone Krušnice i bez tih problema. Ali onda nas je ovo, ajde kažemo, pogurilo da što prije donesemo. Gledajte, mi jednostavno u grupi nismo. Jedina odluka koja je tamo negdje možda krajem 70. i početkom 80. je bilo da se zabrane motorni čamci na onoj. A onda je poslije rata, mislim, da zabrani motorni čamci na Krušnici. Jer ja znam, ja sam tu djeti sa one, imali smo čamac, imali smo motor, i onda je samo jedne godine Rahmeta stari rekao, nema više toga, zabranimo sad vesla. Znači, zato smo išli da radimo ovo. Znači, ja mislim da je ovo četvrti put dogovorio. Ljudi, ovo je nacrt. Na nacrt, mi možemo pričati da nismo zadovoljni nacrtom sa ovim, sa onim, tako dalje. Nacrt ide u javnu raspravu, javna rasprava nek traje koliko se mi dogovorimo. A onda u javnu raspravu ćemo iznositi, pa će onda služba sjest oni koji su radili ovu odluku, pa će ići to, pa će zvati vjerovatno na konsultacije mimo te centralne javne rasprave koja će biti. Pa će onda doći prijedlog na koji ćemo mi koji nismo zadovoljni moći ulagati amandman. Ja samo govorim koja je procedura. I da ne gubimo vrijeme ovdje sada, jer nas to opet čeka.
1: Toliko. Zahvaljujem gradonačelniku, gospodin Terzić.
3: Samo da pitam jedno, pitanje je li neko uradio sulju neku da kaže da 10 lađa može biti, zašto ne može biti 11, zašto ne može biti 5, je li ima 10 tamo neku studiju rekao da ne može oštiti, na primjer, 10 lađa, to, ili može biti više lađa? Ili može biti manje? To mi zanima koja ima tu. I druga stvar, ovdje sad koji je radio komercijalni svrh, ja imam baš jedan pravilnik iz jedne opštine koja kaže da bi lađa votla mora biti dokaz o osposobljenosti objekta za plutanje na rijeci Uni, izravno strane federalnog ministarstva prometa i komunikacije, dokumentacija koja treba sadržati teški opis sa osnovnim podacima o namjeni, veličini objekta, vrsti materijala, načinu,

0: na rijeci Uni, izdan od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacije dokumentacija koja traje sadrži teški opis sa ostalim podacima o namjeri, veličini objekta, vrsti materijala, načinu obezbeđivanja objekata. To sve oni traže na toj. I ovdje dokumentacija koja traje sadrži teški opis sa ostalim podacima o namjeri, veličini objekta, vrsti materijala, načinu obezbeđivanja objekata. To sve oni traže na toj. I ovdje dokumentacija koja traje sadrži teški opis sa ostalim podacima o namjeri, veličini objekta, vrsti materijala, načinu obezbeđivanja objekata. To sve oni traže na toj. I ovdje dokumentacija koja traje sadrži teški opis sa ostalim podacima o namjeri, veličini objekta, vrsti materijala, načinu obezbeđivanja objekata. To sve oni traže na toj. I ovdje dokumentacija koja traje sadrži teški opis sa ostalim podacima o namjeri, veličini objekta, vrsti materijala, načinu obezbeđivanja objekata. To sve oni traže na toj. I ovdje dokumentacija koja traje sadrži teški opis sa ostalim podacima o namjeri, veličini objekta, vrsti materijala, načinu obezbeđivanja objekata. To sve oni traže na toj. I ovdje dokumentacija koja traje sadrži teški opis sa ostalim podacima o namjeri, veličini objekta, vrsti materijala, načinu obezbeđivanja objekata. To sve oni traže na toj. I ovdje dokumentacija koja traje sadrži teški opis sa ostalim podacima o namjeri, veličini objekta, vrsti materijala, načinu obezbeđivanja objekata. To sve oni traže na toj. I ovdje dokumentacija koja traje sadrži teški opis sa ostalim podacima o namjeri, veličini objekta, vrsti materijala, načinu obezbeđivanja objekata. To sve oni traže na toj. I ovdje
1: zahvaljujem svojim načelniku, gospodin Šabić.
2: Evo, mi je drago da imam priliku da kažem par riječi nakon mojih prethodnika. Obraćamo se za govornicom, dakle, gradonačelnik, predsjedavajući, zamjenik predsjedavajući. To ćemo uslovno kazati tri ključna čovjeka u ovoj cijeloj stvari. Čuli smo gradonačelnika da je sada kazao da je ova odluka se donosi da bi regulisala uglavnom odnose, kako sam ja razumio, a tu će i građani, između ljudi koji tamo imaju ta plovila i ljudi koji se bave ribolom. Sticajem okolnosti, naš predsjedavajući je jedan od ljudi koji imaju svoje tamo plovila, koji radi komercijalnu plovidbu. Njegov zamjenik je predsjednik ribara. I evo, imali smo ovdje sad situaciju da vidimo da predsjedavajući iznese svoju vizu, ja vjerujem da je tako. Znači, čovjek se bavi s tim i to je to, on barata materijom. Isto tako, ne mogu zanemariti ni diskusiju njegovog zamjenika, gospodina Bajrića, koji se bavi ribarenjem, i on barata sa tematikom i ovdje je iznio izuzetno zabrinjavajuće neke podatke o mrijestu ribe, vremenu plovidbe i tako dalje, se to preklapa, da je onaj ugrožena autohtona riba tamo, pasarga koja postoji, nabrojao i on da znači to društvo ribolovaca također ostavlja i donosi neka sredstva gradu kroz taj sportski ribolov i ostalo, znači i to je vrsta komercijala i moramo ima voditi računa. Ja zaista sam gospodin Džemal iz tom obraćanju rekao da ga je dotaklo nešto, lepa je pomjerno moje ime. Zaista, ja ovdje govorim neopterećen sa bilo čime, ni plovi, ni ribari, čak što više ne znam ni plivat. Ali mene zanima da ta rijeka ostane našoj djeci onakva kako jeste. Mi ovdje potežemo pitanje od prije 50-70 godina, pa spominjemo da je Ope sam vozio lađ i tako dalje. Mi moramo biti svjesni da je prije 70 godina. Svaki čovjek tamo krene nosio na ramenu kosu ručnu, klepac, babica i šta ponese jest, onda sve vrati kući, nije bilo ni kese da je baci u prirodu. Pa je onda nakon njih, sljedeća generacija došla sa bečejkama, sa muca, gorenje, kosulcama i tako dalje, pa već se pojavile i polako plastične flaše i tako dalje. Danas imamo tamo da treća generacija, o našu predsjedavajuće. Čovjek ima restoran, znači taj restoran ima čaše, ima inventar, ima potrebu da se to sve pere, znači vjerovatno hemikalija odlazi direktno u Kruševac. I svi ljudi koji žive u Kruševcu imaju znači iste potrebe, moraju ljudi peru danas se tako živi i pustaju to sve u Kruševac. Znači ovdje imamo, evo, svi smo vidjeli, gradonačelnik, predsjedavajući, zamjenik predsjedavajući, tri ključna čovjeka, svak ima neku svoju viziju. Ako njih trojica imaju različite stave po pitanju ove odluke, onda se ja pitam, šta da ja mislim, a nisam bio uključen u ovo ništa. Predsjedavajući je rekao da je početkom godine, da se je sjelo i razgovaralo na ovu temu. Ja bi se stavio, pripomenuo, ne znam ko je sjedao, na čiji poziv i tako dalje.

0: Dakle, ja lično nisam bio kao predsjednik kluba, ni kao riječ uključen u tu priču. I ovo iz materijala što čitam, komentarišem, samo ovo što imam, prezugom i izražavam sumnje, kada načelnik izašao nimi, dao odgovor, ovdje stoji komunalno crtica vodni inspektor. Znači, komunalno vodni inspektor. Mi sada takvog čovjeka nemamo u organu uprave. Imamo komunalne inspektore, mislim da ima dvoje, ali evo vidimo da ti ljudi ne mogu intervencijati i ne daju rezultate, vjerujem da rade, ali nisu to ti rezultati koji vidimo to na obalu nešto se dešava i ja ustav zadnji ovaj slučaj na Rijeci Kružnici. Dakle, ja smatram da, ponavljam se, treba raditi da se donese odluke da se riješi to pitanje, ali najviše mislim da treba dati prostora ribarima, to su ipak ljudi koji se bave, znači i sadržavanje obala i ribare, brinu o tom ribljem fondu, poribljavaju ulov, izlov i tako dalje, ima tu nekog profita. Također nisam ni protiv da čovjek ima tamo lijepo odvesti turiste prijatelje svoje da se provozuju grušnicom, da se uredi i ta oblast, ali opet smatram da ne treba dozvoliti da bilo ko ima monopol i da on sam rađe na toj godini. Smatram da treba ovom odgovorom ograničiti da je dvoj plovi lako po jednoj. I to je to. Hvala.
1: Zahvaljujem gospodinu Šabiću. Gospodin Arbaš.
2: Vidi, sad iz ovih izlaganja se vidio, gospodin gradonačelnik kaže, imaju dva interesa, odbrci, predsjedavajući i zamjenik predsjedavajuća. Gospodin Nerko sad kaže, imaju tri, imaju gradonačelnik interes. Ja se pojavljam da i ja imam interes. I još 23 vijećnika trebali da imaju interes i da nas interesuju, šta će grad i budžet grada imati od toga? E, to je moj interes. Znači, šta od plovila od toga svega grad ima? I sve mi možemo biti, ja ni jedan, rad na crno ne podržava. Ovo je za mene sve do sad bio rad na crno i možete se ljuti koliko hoćete. Ja to ne podržavam. Ne možemo se naći pravilno za nevozi, ali grad mora da ima komunalnu nagradu i da dobije to da ide. E, to je moj interes. Znači, ja lično neću plivati, neću ploviti, ja ću provodati, ali grad mora da ima od toga. Jer mi se kretemo turizmom, noćenjima, ovoga kad pogledaš, one statistike koliko je uplaćeno turističku zajednicu, nema od toga ništa. Ovo od ovih ribara ima nešto, donemo onu koncesiju, što uplaćiva, koliko im se vrati, oni to znaju kroz bilance, ali ja, koliko ima informacije, opština, grad, u stvari, nema nikoga koristiti od tih plovila. Mi ćemo još sad uzeti, napraviti i te, i ta pristaništa, pa ćemo basanke nekada fino siđu, da ne znam ko nogu iščešio, i opet grad nema ništa. Ja nisam za to. E, to je moj interes četvrti koji su to petno. Hvala.
1: Zahvaljujem gospodinu Arbašu. Rekao gospodin Bajević.
3: Koji je pristaništa?
4: Konkretno da repliciram kolegi Nervinu. Drago mi je Nervine da se sve dobro shvatio kakva je situacija. A ja svima mogu reći ovdje samo jedno. Ne moramo mi ovdje polemisati ko je radio na crno, ko je bio ispravan, ko nije. Ja vam samo kažem da ribarsko udruženje samo za taj gornji dio plaća 6200 koncesije, da Nervine imaš i ovu informaciju i ostali. Da sam ja kao predsjednik udruženja, još i direktor, ja faktički, iako volontiram, predsjednik udruženja je po funkciji njima i direktor, mi imamo dva zaposlena, njihove plate na mjesečnom nivou iznose skoro 4000 maraka, vjerujte da nije jednostavno iznaći, obračunajte 4000 puta 12 mjeseci, pa tim ljudima treba mi za njih, ima i dio koji ide gradu, jel tako, postoje i doprinosi za zdravstvo, za ovo, za ono, ovam, mi to sve ispunjavamo. E, nama je to sve narušeno u zadnje vrijeme. I onda kad negdje predaš za neki 7000, nadam sad da će me neki shvatiti, šta vi ribar kaže, hoćete, vi zarađujete. A koliko mi imamo? 14.500 koncesije prema savezu i 10% karti od koji zaradimo moramo federalnom savezu platiti, pa i tu da ode 7000, pa 50000 njihove plate, pa 5500 na gorivo njihov rad, pa 2500 na njihovu opremu, pa par hiljada maraka na održavanje gore na Kružnici. I onda, vjerujte, da nekad me uvrijedi to, kad mi gore čovjek dođe,

0: To je njegovo, ili on je povređen, molim lijepo, nije njemu očišćeno nešto. Hajmo ljudi raditi svi zajedno, hajmo svi zajedno čistiti. Ja bi od vas svi od sad tražio, od predsjedavajućeg tražim, da napravimo pauzu, da se usaglasimo vani vezano na pauze za nacrt ove odluke. Znači, ovo je, ja znam da je Asmi tako i treba biti tako, ovo je nacrt odluke, znači nije odluka, nije nešto što je konačno. Ovo je samo nacrt po kojem će se dalje raspravljati. A da bi ikako ovo sve moglo se pustiti u rad i ići, to se može tek odlukom. Ja bih volio da napravimo pauzu, da se usaglasimo oko ovog, da ne propustimo, da usvojimo nacrt, da vidimo kakav će biti, da bi onda mogli ikako dalje raspravljati o tome. Toliko od mene. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Bajića. Ja ću replicirati kratko. Ne znam, koja je spomenuo više vas spomenuo, kao da je to između mene i gospodina predsjedavajućeg i do predsjedavajućeg gradonačelnika, igrom slučajeva gospodin Bajić je predsjednik udruženja sportskih ribolovaca, ja sam čovjek koji se bavi ugostiteljstvom, pa smo došli do tih nesuglasica, rečima nesuglasica, pa ne, nije to ništa između predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, niti mi imamo stranu. Ono što ja guram prema ljudima koji rade tu, vuče na njihovu stranu, logično je da on vuče na njihovu. On kaže da oni imaju dva zaposlena, mi imamo 20 sigurno, dva doprinose za dvoje nekih 1000 maraka, za 20 onda puta. I zakrunajte koliko to doprinosa za nezaposlene, za ovo, za ono, plaćamo i puno toga, znači. Svaki zaposleni u gradu Bosanska Krupa, mi to dobro osjetimo, znači svim. Što se tiče odluke ko odluke, ja sam prvi da ide to, mi sad zaprinjava ova činjenica koju je gospodin Arnautović iznio, donio ovo nadležnost gradskog vijeća, ja bi prije nego što izglasamo, jer sezona je završila i nama i ima, da mi pošaljemo to, da vidimo da li smo da mi imamo nadležnost, do nove godine, ako Bog da, doće i odgovor, doće sve, imat ćemo čistu odluku, ne mora ići na akcij, možemo odmah ići u prijedlog. To bi po mene. Gospodin Jašević.
2: Hvala. Ja bi se kratko prvo usvrnuo na izlaganje uvaženog kolege Šavića. 99% se slažem s vama, samo moram napomenuti da već odavno odgovorni ljudi koji imaju objekte uz vodu tokove, imaju plastične, one ugradbene, kako se to, septičke jame koje se prazne. I oni to stavljaju i tako štite oni. Tamo gdje nema, znači, gradske kanalizacije, tako se radi. Oni koji su neodgovorni, to je drugo. Samo zbog javnosti. Druga stvar, mi smo primijetili, onaj ko prati, ja pratim, plivam, odrastao sam na oni, da nema boljih čuvara, une i krušice, ribara. On su prisutni non stop i preko dana i najveće, zimi i ljeti. Prošle godine smo primjer onoga ribara koji je hrabri stupio protiv oni iz Srbije koji su bacali smeće. Onda su on njemu prijetu i stupio zaštitio od smeća. Ovo što se tiče onda ove odluke, ova odluka, kad sam ja sad malo liči što i ono što mi je rekao kolega Znautović, ovo nema smisla. Prvo, vezano za registraciju tehnički pregled tih plovila. To je nadležno kapitanija unutrašnje plovidbe. Upravljanje plovu, opet i definicam federalnim pravilnicima i ovim kratkom odlukom to ne možemo rješavati. Mislim da mi možemo ovdje raspraviti ovaj nacrt, možemo raspraviti 3 sata, prositi kvaru u javnu raspravu. Eto, toliko hvala.
1: Zahvaljujem gospodin Šavić, gospodin Jašević. Da li meš prijavljen? Ne, prijavljeni, zatvaramo raspravu i dajemo na glasanje prvo zaključak od gospodina Arnautovića. Gospodin Arnautović, dosta iščiti vaš zaključak,
3: znači, da bi slušao. Da se zatraži mišljenje od federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da li je gradsko vijeće nadležno da donese ovu odluku, da možete staviti na nacrt.
1: Nacrt odluke.
3: Nacrt odluke.
1: Ko je za?
4: Ne može.
1: Ne, za, protiv, suzdržanih.

0: 9 za, 7 suzdržani i 6 suzdržani i 3 protiv. Zaključak gospodina Arnautovića nije dobio potrebnu većinsku većinu, a sada ćemo dati na glasanje nacrt odluke o uslovima i načinu korištenja programa na vodotoku rijeke Krušnice na području grada Bosanska Krupa, s tim da će se javna rasprava zakazati za 2 mjeseca, to je 30. oktobar, 10 sati petak u organizaciji komisije za statutne propise, koja je za... Protiv. Suzdržani.
1: Ruke.
0: Hvala mi suzdržani. Bez za, bez protiv i hvala mi suzdržani.
2: Možete kod?
0: Ima, samo se ljudi ne
3: izjašnjavaju.
0: Evo, može, poimenično. Najprej ćemo poimenično da upravimo da imamo kvorum, znači.
1: Edvin Šabić.
2: Suzdržan.
1: Ivan Zračević.
2: Suzdržan.
1: Emir Bešić.
2: Suzdržan.
1: Zlatan Pedrić.
2: Suzdržan.
1: Rasma Bilić.
4: Suzdržan.
1: Vedi Metalić.
2: Suzdržan.
1: Izmira Ičanović. Igra Zagnautić.
2: Suzdržan.
1: Elvira Mekić.
4: Suzdržan.
1: Nehmi Daskić.
3: Suzdržan.
1: Samir Jašaragić.
2: Suzdržan.
1: Šerif Vrkvašić.
3: Suzdržan.
1: Admir Bajević.
2: Suzdržan.
1: Vidin Šertović. Ale Lipovač. Vedra Spajić.
2: Za.
1: Usmija Šarić.
2: Suzdržan.
1: Edina Šertović.
4: Za.
1: Djamal Elezović. Mirsad Jusić. Mehmet. Zoran Bogazović.
2: Za.
1: Asim Hajbaš.
2: Za.
0: Četiri za, bez protiv i 14 suzdržani. Tačka nije dobio na potrebnu većinsku većinu, a mi ćemo napraviti pauzu 5 minuta prije prelaska na 6. tačku dnevnog reda. Molimo većnike za tišinu da se vratimo na radu sjednice. Mi prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 22 poslovnika o radu općinskog vijeća. Ja pozivam predsjednika komisije statut i propise koji je vodio od početka ovaj proces da nam pojasni svima nama o čemu se radi. Gospodin Ana.
5: Zahvaljujem se predsjedavajući, pa evo, pozdrav na svojih budžana, sve sa vam pozdravam, prisutni kao i slušatelji. Radim ostavu grupa. Dakle, komisija statut i propise Gradskog vijeća je zaprimila zahtjev za autentično tumačenje člana 22 poslovnika o radu općinskog vijeća Bosanska Krupa. Također, mi smo tražili mišljenje od strane gradske uprave vezano za plan 22, koje je također izglasano. Tako da smo mi pripremili jedno autentično tumačenje koje ću iščitati. Dakle, člana 22 poslovnika o radu općinskog vijeća određeno je da se u vijeću organizuju parlamentarne grupe vijećnika koji se članio najmanje dva vijećnika, iznimno ako je stranka osvojila jedan mandat, te ukoliko vijeće izbira predsjednik nacionalne manjine, onda tu parlamentarnu grupu može da čini i jedan vijećnik. I koje svoje dalje je objelovanje vijeću stvari programa utvrđenih ciljeva i tako dalje. Parlamentarne grupe se dakle registruju u službi samo u službu općinskog vijeća, pod navodnicima služba koja je postoji, na početku svake kalendarske godine sa ciljem za čiju registraciju se formira vodnje i sam registar tih parlamentarnih grupa. Zahtjev također za izmenu registrarnih parlamentarnih grupa se može podnijeti i u toku kalendarske godine. Samim budžetom općine Bosanska Krupa se vrši financiranje od tih parlamentarnih grupa. Odredba člana 22 kojem je propisan da parlamentarnu grupu čine najmanje dva vijećnika, uz izuzetak kada je politička stranka osvojila jedan vijećnički mandat ili kada vijeće izabere predstavnika nacionalne manjine

0: Komisija smatra da se treba tumačiti na način da je ispunjavanje navedenih uslova neophodno u trenutku same registracije parlamentarne grupe. Politički subjekt koji je na izborima svoje odvaja više vijećničkih mandata, a u trenutku registracije parlamentarne grupe nema, dakle nema najmanje dva vijećnika u svom sastavu, ne ispunjava te uslove za registraciju parlamentarne grupe po članu 22 poslovnika. Sam izuzetak koji bi omogućio da parlamentarna grupa čini jedan vijećnik odnosi se isključivo na ovu političku stranku koja je osvojila jedan mandat ili na predstavnike nacionalne manjine koji u ovom slučaju su koji je samo zagarantovan jedan predstavnik nacionalne manjine. Sada sve u tome navedeno, zahtjev za registraciju parlamentarne grupe koji nije u skladu s ovim članom 22, mi smatramo neosnovanim. To je bio stav, ja znam da su mi upravo, to je bio stav komisije za statut prošli koji smo mi je ponudu služi gradskom vijeć koji će o sve mogu uvijek donijeti konačno. Toliko zvanim.
1: Zahvaljujem gospodinu Nikoliću na iscrpnom izlaganju. Nadam se da ste se pobliže upoznali sa ovom tačkom dnevnog reda. To je nešto što nas proganja već od drugog mjeseca, mislim, ove godine, kad je gospodin Sena Dedalcević prijavio parlamentarnu grupu ispred stranke Demokratska fronta i od tada mi onaj po nemogućnosti da ja sam odlučim, mi smo proslijedili dalje to komisiji, komisija organa uprave i gradonačelniku i sad imamo ovo na vijeću. Otvaram raspravu pitanja ove tačke dnevnog reda, gospodin Dedalcević.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Moram otvoreno reći da se ne slažem sa ovakvim autentičnim tumačenjem. Demokratska fronta je na izborima osvojila dva mandata. Jedan vijećnik je kasnije prešao u drugu političku opciju, dok sam ja ostao vijećnik Demokratske fronte. I sada nam komisija kaže da DF ima pravo na parlamentarnu grupu i pripadajuću naknadu. Ja pitam vrlo jednostavno. Gdje u članu 22 piše da politički subjekat koji je osvojio dva mandata kasnije ostaje s jednim vijećom kom gubi to pravo? Ja to u članu 22 ne vidim. Vidim da parlamentarnu grupu čini najmanje dva vijećnika, ali vidim i jasno propisan izuzetak da je može činiti jedan vijećnik ako je stranka osvojila jedan mandat. Komisija sada dodaje novi uslov da se taj izuzetak ne može primijeniti ako je stranka prvobitno osvojila dva mandata. A gdje to piše? Ako nema toga u poslovniku, onda ovo više nije tumačenje poslovnika, ovo je dopisivanje poslovnika. Zato pitam da li bi isto tumačenje važilo da je u pitanju neka stranka iz vladajuće većine. Jer ne može važiti princip da poslovnik je jedan za vlast, a drugi za opoziciju. Ne tražim ja ništa posebno za Demokratsku frontu, tražim samo jedno pravilo za sve. Ako smatrate da politički subjekat koji je osvojio dva mandata, jer ovo se odnosi na političkog subjekta, ne na pojedinca, vijećnika i tako dalje, to takođe imate mogućnost vidjeti u Skupštini, u Bosanskom kantonu, da se to tako takođe implementira. Kao ostane se jednim vijećnikom nema pravo na parlamentarnu grupu, onda promijenite poslovnik i napišite to jasno. A nemojmo kroz trenutno tumačenje stvarati odredbe koje u poslovniku nema. Znači, danas je to teško, sutra može biti bilo ko od vas, zato tražim da se ovo tumačenje preispita i da se jasno utvrdi na osnovu koje konkretne odredbe poslovnika Demokratskog fronta gubi pravo na naknadu. Ako postoji član, pokažite ga, ako ne postoji, ono ne mogu šta tumačiti. Građani su svjedoci, kao i ja, da se, kada je bilo potrebno da se je mogao poslovnik mijenjati, da bi jedan vijećnik koji je tada trebao za većinu, mogao imati parlamentarnu grupu, tada to moglo, ovo ne može urediti. Što se mene lično tiče, ja bi u svim političkim opcijama, kada bih ja mogao, ukinuo ovu naknadu, jer to je nekih, po mojim informacijama, 200 konvertibilnih maraka po vijećniku, što iznosi 5.000 za općinsko vijeće, na godišnjem nivou je to 60.000 iz budžeta. Ali evo, jedino DF po ovom tumačenju nema pravo, te ću po pitanju toga povući vama i sve možda u nadležnosti onih koji su za to zaduženi.

0: I na kraju bih samo rekao, evo da ukinemo ovo, možda bi mogli kupiti ono vozilo koje smo obećali još prije 8 mjeseci da uzdrave. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodina Danzovića, gospodin Šapić.
1: U pitanju ove tačke dnevnog reda, ja želim da iznesem nekoliko stvari koje su meni zaista nelogične. Mi imamo u državi Bosni i Hercegovini izborni zakon takav kakav imamo i evo mi smo trenutno u fazi pred opće izbore 2026. Mi smo imali ovdje žijevanje političkih subjekata za biračka mjesta i tako dalje. 17, ako se ne varam, političkih subjekata je bilo u Ustaju. 17 ulica i tako dalje. Znači 17. Samo nakon 2-3 dana je bio živ za učešće u javnom, znači u radu Bosanska grupa. Pojavilo se onaj, taj dan 6 političkih subjekata. Tu su, kad pitaš zašto, oni su parlamentarna grupa, negdje će se boriti tamo i imaju određena prava. Smatram da je u ovom gradskom vijeću. Mi sada imamo situaciju da je kolega Senad Lazović u ovoj situaciji ovakoj kako jeste. Drugi put može će biti neko drugi. Uglavnom od ovih da kažem stranaka koje imaju manje glasova i manje samih manje mandata. Ovdje se radi o tome da mi imamo situaciju da nacionalna manjina može imati parlamentarnu grupu sa jednim vijećnikom. Evo, u prošlom mandatu to je bio čovjek sa 38 glasova. Znači, bez obzira, sad je mogao biti neko sa 5 glasova i ima pravo. Imamo sada situaciju da je pomak imao jedan mandat. Čovjek ima pravo, znači, prema ovom je osvojio jedan mandat, može biti parlamentarna grupa. Imamo situaciju da je u ovom slučaju gdje je osvojio 2 mandata, jedan vijećnik je odlučio, promijenio stranku i ljudi ostaju bez mogućnosti da budu parlamentarna grupa u ovom vijeću. A iza njih stoji 692 građana koji su dali povjerenje, to je parlamentarno i, da kažem, stranci, tako da gdje je. Sutra možda će to biti neko drugi, ne znam, može se desiti da iz najvećeg kluba odustaju se ne jedno i ne može zastupati stranu. S druge strane, dvoje ljudi napušti klub, proglase se nezavisnim vijećnicima i naprave parlamentarnu grupu. Smatram da ovdje mi trebamo imati širinu, ne treba ovo gledati kroz ime Senada i Lazovića, kroz Demokratsku frontu i tako dalje. Mislim da treba gledati to malo šire i nije po meni problem nikakav da kada bude član kolegija da ima gdje svoju parlamentarnu grupu. Sutra ćemo za nekom drugom to zatrebati. Evo, ja opet kažem, mi kao klub nemamo tih problema, ali treba onaj biti realan. I evo, mi ćemo kao klub podržati ovu Senadovu inicijativu kako je sadaš. Hvala.
0: Zahvaljujem gospodin Šavić, gospodin Lipovića.
2: Pa evo, predsjedavajući, ja ovdje samo tražim za opet tumačenje poslovnika. Znači ovdje niko nije spominjao Demokratsku frontu, niko nije spominjao njihove predstavnike i tako dalje. Dakle, poslovnik je jasno. Kaže, ako si osvojio 2 vijećnička mandata ili ako si bio pripadnik, osvojio pripadnik kao što nas namijenio, ili sam osvojio jedan. Dakle, u trenutku registracije parlamentarne grupe ti moraš imati 2. Ili, eventualno, ako se ostao na jednom, ako si osvojio jedan mandat, e tada imaš pravo na registraciju parlamentarne grupe. U ovom slučaju, mi bi trebali izmijeniti poslovnik i staviti da kolega, odnosno kolega iz Demokratske fronte ima pravo na parlamentarnu grupu. To je moje mišljenje. I opet kažem, da bi izmijenili poslovnik, nek prvo nam dvotrećinska većina, to možemo raditi sa 13. I da se čovjek omogući da registruje parlamentarnu grupu. To je tumačenje komisije. Znači, u ovom trenutku registracije parlamentarne grupe, da je on podnio zahtjev na početku, on je registruo parlamentarnu grupu. Kad je Demokratska fronta osvojila 2 mandata, kad se bijela, kad je... Znači, rano došlo na 3-4 mjesta.
3: Nije skušnjeg.
2: O, tu je sad drugi problem.
0: Ovaj problem je...

0: Ne znam, kad ste podijem zvati gospodine Razeću, ako možete... Evo, sam da ja završim. Znači, ja da sam htio sam tumačiti poslovnik, ali ovo da imam nešto protiv gospodine Razeće, on Demokratske fronte ne pustio dalje, da ovo ide u proceduru, da sam htio sam odlučio, zato sam proslijedio vama, ovo me htio da odluči, a ja bilo mišljenje sa gospodinom Lipovićom, da bi trebalo u mnogo čemu doći do izmjena ovoga poslovnika, tako i ovoga dijela kada je riječ o ovim parlamentarnim grupama. Ono što mene, evo mi smo formiramo, donijem zaključak odluku za formiranje grupe i radom tijela za izraz statuta i to stoji nedjeljno. Još nismo pomogli na tome. Jedino da idemo danas sa nekim zaključkom da komisija za statut i propise, koja je aktivna, ažurna, koja zasjeda, da ona napravi prijedlog izmjene i dopune poslovnika i da mi ako budemo idući vijeće to ono je damo ovdje na babacima neglasan. Mi danas, koliko sam ja razumio, ja gospodinu počet tu, odlučujemo o tome da li je onaj prijedlog autentično tumačenje, da li smo za ovo njihovo autentično tumačenje protiv konstitucionalnog. Znači, ne za gospodin Demokratsku kronti, ono gospodine Ljazeće, nego mi odlučujemo o tumačenju komisije za statut i propise. Da li je ona pravilno istumačila ovaj član 22 poslovnika u radu? Da li smo za, protiv nas uzdržan? Evo, gospodin je počet upada, da nam pojasni, ako sam ja dobro razumio, mi o tome raspravljamo. A evo, ja mislim da bi najbolje bilo da idemo s tim nekim zaključkom, da to riješimo, jer sam i ja stavila da, amen. Ako može neko sa 38 glasova imati pravo, zašto ne bi neko sa 6?
1: Od koje je taj sa 38?
0: Dima Sučeva. Gospodin Ljazeć.
2: Predsjedavajući, stvarno ne želimo da ovoga pravi nikakvu priču i krivo mi je što se to sada upućuje kao o mene. Ne radi se ovdje o mene. Znači, parlamentarnu grupu je Senad Ljazeć prijavio u januaru 25. godine, zatim ponovno tražio informaciju 23.6.25. godine, gdje sam dostavio, znači, glavni račun od Demokratske fronte, znači, ne svoj lični, nemoj sad ne mertilići u tom pravcu. Znači, mene zanima, pošto, evo, svima nam je, većine nam je poznate da svi akti jedne ustanove jednog organa, danas je se u skladu sa zakonom. Da li je ovo autentično tumačenje u skladu sa izbornim zakonom? Ne želimo da ovoga praviti priču sada i ne želim da se provlači moje ime ovdje. Ako je komisija tako odlučila u redu, imaju svoj stav, imaju svoje razloge za to. Znači, član 22 kaže, pored klubova vijećnika kao oblika rada vijećnika u vijeću se organizuju parlamentarne grupe vijećnika koje sačinjavaju najmanje dva vijećnika, to je tačno. Iznimno, ako je stranka osvojila jedan mandat, onda parlamentarna grupa može činiti jedan vijećnik i koji svoje djelovanje u vijeću stvaraju putem programskih organizacija i tako dalje. Ja mislim da se znači parlamentarna grupa odnosi na politički subjekat, a ne na pojedinca. Znači, to su neka sredstva koja pripada političkoj stranci, a ne pojedincu. I ne treba se da ovoga otvoriti nikakve rasprave, nikakve praviti priče. To je tako kako jeste u redu, znači, dvije godine se ne poštuje, ne mora se nikad ni sad poštovati, što se mene lično tiče. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem, gospodine Razović. Da li me prijavljeni? Ne prijavljeni, zatvaramo raspravu, napravit ćemo 2 minute sam pauze da formulišemo zaključak uz ovaj prijedlogove odluke i da damo na glasanje. Pauza 2 minute. Za mene bi vječnik je zatišio da se vratimo radu s jednom. Znači, na kodom smo raspravu s pitanjem tačke broj
3: 6.
0: Zadršli smo raspravu, da ćemo prije samog glasanja ove tačine na greda, zaključak na glasanje.
3: Prvo autentično tumačenje.
0: Prvo ćemo dati zaključak na glasanje kojeg sam ja sad sa službom pripremio, pa ćemo onda dati tačku na glasanje. Znači, zaključak glasi ovako.

0: zadužuje se komisija za statut i propise da izvrši izmjenu i dopunu poslovnika o radu općinskog vijeća i da član 22 poslovnika o radu uskladi sa važećim propisima o financiranju parlamentarnih grupa. Ko je za ovakav zaključak? Sedam za. Protiv. Jedan protiv. Suzdržani. Može poimenično.
1: Ljubim Šabić.
2: Za.
1: Ilija Tvačević.
2: Za.
1: Emir Bišić.
2: Za.
1: Zlatan Težić.
2: Za.
1: Rasma Bijević.
3: Za.
1: Jovedina Tavić.
2: Za.
1: Jasmina. Mita Danaković.
2: Protiv.
1: Elvira Bijević.
3: Suzdržan.
1: Nenad Haskić.
2: Protiv.
1: Samir Jašarović.
2: Protiv.
1: Šimko Hačupašić.
2: Suzdržan.
1: Admir Bajević.
2: Suzdržan.
1: Alen Lipovač.
2: Suzdržan.
1: Nedžad Fajić.
2: Suzdržan.
1: Usnija Šarić.
2: Suzdržan.
1: Idina Šetović.
3: Suzdržan.
1: Djamal Elezović.
2: Za.
1: Mirsad Jusić.
2: Za.
1: Mehmed Elezović.
2: Suzdržan.
1: Senad Iljazović.
2: Suzdržan.
1: Asim Harbaš.
0: Osam za, tri protiv i 10 suzdržani, zaključak nije dobio potrebnu vijećičku većinu, a sada ćemo se izjasniti o tački broj 6, prijedlog autentičnog tumačenja člana 22 poslovnika rada općinskog vijeća, koje je za, možemo koristiti. Možemo glasiti na uređaje.

0: Glasanje je završeno, 12 za, bez protiv i 8 suzdržanih, tačka nije dobila potrebnu vijećničku većinu. Mi prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, prijedlog pravilnika o postupku naplate dospjelih, a ne naplaćenih potraživanja grada Bosanska Kruga. Pozivam izvjestioca.
1: Ja povlačim tačke 8, 9, 10, 11 i 12.
2: Poštovani slušaoci, bilo je to emitovanje 20. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, održane u ponedjeljak 31. augusta 2026. godine. Hvala za pažnju i do slušanja. Radio. Some.

0: Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljeno, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

BiH Bosanska Krupa. Ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine u 19 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu. Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Septembarski dani slobode, održan 19. biciklistički maraton stazama 511. Slamne. Član Prijateljstva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se sa delegacijom Američkog kongresa. Posmrtni ostaci 55 osoba pronađeni u ruševinama u Gazi 2 godine nakon napada.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U okviru obilježavanja septembarskih dana slobode u subotu je održan 19. biciklistički maraton stazama 511. Slamne nakon okupljanja i registracije na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi. Učesnici su u jutarnjim satima krenuli na rutu dugu 65 km. Ruta je obuhvatila Bosansku Krupu, otoku Mahmića most, Mahmić selo, Jezerski, Pištaline, potom Perna, Zorići i do Čojluka, gdje su se učesnici zaustavili na spomen obilježju Ljiljan, te se u poslijepodnevnim satima vratili u Bosansku Krupu. Bila je to vožnja u znak sjećanja na one koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo, na heroje koji moraju biti sačuvani u kolektivnom sjećanju svih generacija. Danas u Bosanskoj Krupi u okviru obilježavanja septembarskih dana slobode 2026 sa početkom od 18 sati na trgu Alije Izetbegovića izložba Krajiške linije.

Gvističke doskočice. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se sa delegacijom Američkog kongresa. Saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA, na sastanku je razgovarano o ključnim pitanjima za sigurnost, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Sagovornici su istaknuli da su sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine jedan od osnovnih preduslova za privlačenje novih investicija i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta. Razgovarano je i o predstojećim izborima koji će prvi put u našoj zemlji biti provedeni uz primjenu novih izbornih tehnologija. Istaknuto je očekivanje da će njihova primjena doprinijeti većoj transparentnosti izbornog procesa te realnijem utvrđivanju izbornih rezultata. Posebna pažnja posvećena je projektu Južne interkonekcije. Na sastanku je razgovarano i o pitanju državne imovine, uz naglasak na potrebu pronalaženja održivog rješenja koje će zaštititi suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali istovremeno omogućiti otvaranje novih investicionih prilika i snažniji ekonomski razvoj zemlje, prenosi FENA. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sastao se u Sarajevu sa članovima predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Tokom susreta je potvrđen značaj dugoročnog partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država i nastavka snažnog političkog dijaloga. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je istaknuo važnost američke podrške stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i interes da se snažni politički odnosi dodatno prošire kroz ekonomsku i energetsku saradnju. Posebna pažnja posvećena je američkim investicijama, povezivanju poslovnih zajednica i južnoj gasnoj interkonekciji kao važnom projektu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ih je upoznao i sa aktuelnim političkim i sigurnosnim prilikama u Bosni i Hercegovini i regionu. Sagovornici su izrazili interes za nastavak političkog dijaloga i dalje jačanje ekonomskih i energetskih odnosa, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Region. Prošle godine trgovina robom između Slovenije i Srbije dosegla je gotovo 2 milijarde eura, što je zemlju smjestilo na 12. mjesto među najvažnijim trgovinskim partnerima Slovenije, saopćeno iz Slovenskog ministarstva gospodarstva, rada i sporta. Svijet. Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gazi saopštili su da su iz ruševina stambene zgrade uništene u izraelskom vazdušnom napadu prije 2 godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba. Zdravstvene vlasti u Gazi zajedno sa agencijama UN-a i humanitarnim organizacijama procjenjuju da su posmrtni ostaci 10.000 do 14.000 ljudi još uvijek zakopani pod ruševinama, prenosi FENA. Razgovori ruskog predsjednika sa američkim izaslanicima bili su sadržajni, konstruktivni i izuzetno otvoreni, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika. Razgovori održani u subotu u Moskvi trajali su 3 sata, a osim rata u Ukrajini obuhvatili su i moguće velike rusko-američke projekte, objavila je državna novinska agencija.

Ruski predsjednik prema njegovim riječima potvrdio je spremnost Rusije da nastavi saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama u traženju političkog i diplomatskog rješenja rata u Ukrajini. Pomoćnik ruskog predsjednika je rekao da je Rusija

napadima na više ruskih regija tokom noći, saopćile su u nedjelju ruske vlasti. Sport. U okviru trećeg kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapad Sloga je u Bosanskoj Otoci sa 1:0 slavila nad ekipom Kiseljaka. Gol vrijedan 3 boda postikao je Nusmir Fajić. U istom takmičenju Bratstvo je u Vitezu izgubilo sa 2:1. Gol za Bratstvo dao je Adnan Ljutić. U trećem kolu premijer nogometne lige za žene, ženski nogomet klub Željezničar 2011 ubjedljivo je poražen u Trebinju od ženskog nogometnog kluba Leotar sa 8:2. U prvom kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar je na Adama odigrao neriješeno sa ekipom Kamenice iz Bihaća. Gol za ženju postigao je najmlađi igrač na terenu, 16-godišnji Eldar Oraščanin. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Preporučljivo je provesti dan na otvorenom, pri tome maksimalno posvetiti pažnju zaštiti od vrućine. Ugodan ostatak dana.

Dame i gospodo, Mladen Vodarec. Peđa Bojić, prijao kazalište. Ja veliki aplauz za njih, Borec. Meni je velika čast da se večeras bio vaš gost. Hvala vam lijepo na svemu. Branka, Bruno, Josip, Peđa, Dorfi, Renato, Mladen i Bori. Hvala.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastušnica 2 marke, tegla 1,50

SDP BiH Bosanska Krupa. Ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine u 19 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Voda je ponovo potekla niz vodopad Blihe kod Sanskog mosta nakon trodnevnog potpunog prikida protoka, potvrđeno iz općine Sanski most. Dok nadležne institucije još uvijek utvrđuju uzroke povremenog nestanka vode koji se na ovom području bilježi od početka augusta, prenosi FENA. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za ponedjeljak generalni štrajk zbog niskih plata. Sindikat godinama upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. Generalni štrajk je zakazan za ponedjeljak u 7 sati i 30 minuta u svim sudovima i tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međunarodni sajam obrta i poduzetništva će biti održan od 17. do 19. septembra u Travniku, te će okupiti obrtnike, poduzetnike i gospodarske subjekte iz Bosne i Hercegovine i regije. Sajam će biti prilika za predstavljanje proizvoda i usluga, razmjenu iskustava te uspostavljanja nove poslovne saradnje. Jedna od tema ovogodišnjeg sajma će biti i mogućnosti koje obrtništvo pruža mladima. Organizatori navode kako je cilj sajma mladima približiti različita zanimanja i predstaviti mogućnosti koje pružaju obrtništvo i poduzetništvo od razvoja vlastitog posla do izgradnje karijere. Nacionalne inkluzivne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine završene su nakon 3 dana sportskih takmičenja i programa usmjerenih na zdravlje porodicu, volontiranje i ravnopravno učešće osoba sa intelektualnim teškoćama. Od 3. do 5. septembra Sarajevo je ugostilo ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine te delegacije iz Italije, Srbije i Crne Gore, više od 500 sportista, trenera, članova porodica, volontira i stručnjaka je učestvovalo u programu koji je inkluzivni sport predstavio kao ozbiljan takmičarski sistem i snažnu platformu društvenog povezivanja, saopćeno je specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Kroz program su učesnicima omogućeni prilagođeni i preventivni zdravstveni pregledi realizovani uz angažman ljekara, medicinskog osoblja i studenata. Realizacija nacionalnih inkluzivnih igara povezala je sportske organizacije, zdravstvene i obrazovne ustanove, institucije, vlasti, međunarodne organizacije, lokalne zajednice, porodice i volontire. Takav model saradnje omogućava da podrška sportistima bude organizovana, stručna i dostupna tokom cijele godine, prenosi FENA. Region. Hrvatska tekstilna industrija u četvrt stoljeća izgubila je oko 35.000 radnika, a oni koji su ostali uglavnom rade za minimalac pod visokim normama i u pogonima slabo prilagođenima klimatskim ekstremima, pokazuje terensko istraživanje. Svijet. Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gazi saopštili su da su iz ruševina stambene zgrade uništene u izraelskom vazdušnom napadu prije 2 godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba.
Zdravstvene vlasti u Gazi zajedno sa agencijama UN-a i humanitarnim organizacijama procjenjuju da su posmrtni ostaci 10.000 do 14.000 ljudi još uvijek zakopani pod ruševinama, prenosi FENA. Ministri vanjskih poslova Turske, Egipta, Indonezije, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata su u nedjelju snažno osudili nedavne izjave izraelskog ministra nacionalne sigurnosti i ministra odbrane o raseljavanju Palestinaca iz pojasa Gaze, prenosi FENA. U zajedničkom saopćenju koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Turske, ministri su osudili prijedloge planova i mehanizama za prisilno uklanjanje Palestinaca s njihove zemlje, ističući da takva retorika krši međunarodno pravo i ugrožava prava palestinskog naroda. Takve zapaljive izjave i prijedlozi očigledno krše principe međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo, i predstavljaju direktnu prijetnju pravima palestinskog naroda. Navodi se u saopćenju, ministri su ponovo potvrdili svoje nedvosmisleno odbacivanje i osudu svakog pokušaja ili plana za raseljavanje Palestinaca, bez obzira na obrazloženje koje se navodi. Takvi potezi, istakli su, direktno bi ugrozili međunarodne napore usmjerene ka postizanju mira, uključujući sveobuhvatni plan američkog predsjednika za okončanje sukoba u Gazi, koji izričito odbacuje prisilno raseljavanje. Ministri su naglasili da je Gaza sastavni dio okupirane palestinske teritorije, te pozvali na očuvanje teritorijalnog jedinstva Palestine na području Gaze i zapadne obale. Također su pozvali međunarodnu zajednicu, posebno Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, da se suprotstavi pokušajima uspostavljanja nove demografske ili geografske stvarnosti na okupiranoj palestinskoj teritoriji, te osigura poštivanje međunarodnog prava. Ministri su ponovo potvrdili podršku pravu Palestinaca da ostanu na svojoj zemlji i odbacili napore usmjerene na brisanje palestinskog pitanja, prenosi FENA. Indonezijske vlasti u nedjelju su privremeno zatvorile 5 aerodroma zbog širenja vulkanskog pepela, što je dovelo do otkazivanja desetina domaćih i međunarodnih letova, objavili su lokalni mediji, a prenosi FENA. Sport. U okviru trećeg kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapad Sloga je u Bosanskoj Otoci sa 1:0 slavila nad ekipom Kiseljaka. Gol vrijedan 3 boda postikao je Nusmir Fajić. U istom takmičenju Bratstvo je u Vitezu izgubilo sa 2:1. Gol za Bratstvo dao je Adnan Ljutić. U trećem kolu premijer nogometne lige za žene, ženski nogometni klub Željezničar 2011 ubjedljivo je poražen u Trebinju od ženskog nogometnog kluba Leotar sa 8:2. U prvom kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar je na Adama odigrao neriješeno sa ekipom Kamenice iz Bihaća. Gol za ženju postigao je najmlađi igrač na terenu, 16-godišnji Eldar Oraščanin. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Celzijusa. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine, potrebno je slušati savjete ljekara, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči. Lijep pozdrav!

0: dijete nastavnika. Želimo uvesti i univerzalni školski obrok za osnovce, istakao je Hodžić. Druga politika ove stranke tiče se zdravstva, gdje će fokus biti na zadržavanju doktora kroz bolje plate i uslove rada, ali i na stipendiranju budućih ljekara iz USK, kako bi dugoročno riješili nedostatak kadra. Prijedjenik kantonalnog odbora naše stranke, Selver Lojić, je rekao da čitav život radi u realnom sektoru gdje nema rasipanja i gdje se svaka marka mora pametno uložiti. Zato tražimo transparentnu i odgovornu vlast. Još u martu smo predložili ograničavanje privilegija političara kroz izmjene zakona. Naš prijedlog je izignorisan od drugih, ali moraju znati da će upravo taj zakon biti naš uvjet za bilo kakvo koaliranje poslije izbora, naglasio je Lojić. Amir Purić, koji nosi federalnu listu naše stranke, podsjetio je da je u ovom mandatu vraćen putnički saobraćaj na Unsku prugu, da su izdvojeni prvi milioni za brzu cestu Bihać-Benika Kladuša i da je federalni grant za projekte općina i gradova povećan sa 29 na 48 miliona konvertibilnih maraka. To su rezultati koji se vide, dok drugi nude iskovore zašto nešto nije urađeno, rekao je Purić.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to treće izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

Dobro večer svima i hvala vam što ste večeras s nama. Prva pjesma večeras vraća nas jednu godinu, 86. Zove se Bječki šestorazmjer.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Nacionalne inkluzivne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine završene su nakon 3 dana sportskih takmičenja i programa usmjerenih na zdravlje porodicu, volontiranje i ravnopravno učešće osoba sa intelektualnim teškoćama. Od 3. do 5. septembra Sarajevo je ugostilo ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine te delegacije iz Italije, Srbije i Crne Gore, više od 500 sportista, trenera, članova porodica, volontira i stručnjaka je učestvovalo u programu koji je inkluzivni sport predstavio kao ozbiljan takmičarski sistem i snažnu platformu društvenog povezivanja, saopćeno je specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Kroz program su učesnicima omogućeni prilagođeni i preventivni zdravstveni pregledi realizovani uz angažman ljekara, medicinskog osoblja i studenata. Realizacija nacionalnih inkluzivnih igara povezala je sportske organizacije, zdravstvene i obrazovne ustanove, institucije, vlasti, međunarodne organizacije, lokalne zajednice, porodice i volontire. Takav model saradnje omogućava da podrška sportistima bude organizovana, stručna i dostupna tokom cijele godine, prenosi FENA. Region. Hrvatska tekstilna industrija u 4. stoljeća izgubila je oko 35.000 radnika, a oni koji su ostali uglavnom rade za minimalac pod visokim normama i u pogonima slabo prilagođenima klimatskim ekstremima, pokazuje terensko istraživanje. Svijet. Ministri vanjskih poslova Turske, Egipta, Indonezije, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata su u nedjelju snažno osudili nedavne izjave izraelskog ministra nacionalne sigurnosti i ministra odbrane o raseljavanju Palestinaca iz pojasa Gaze, prenosi FENA. U zajedničkom saopćenju koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Turske, ministri su osudili prijedloge planova i mehanizama za prisilno uklanjanje Palestinaca s njihove zemlje, ističući da takva retorika krši međunarodno pravo i ugrožava prava palestinskog naroda. Takve zapaljive izjave i prijedlozi očigledno krše principe međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo, i predstavljaju direktnu prijetnju pravima palestinskog naroda,

Navodi se u saopćenju, ministri su ponovo potvrdili svoje nedvosmisleno odbacivanje i osudu svakog pokušaja ili plana za raseljavanje Palestinaca, bez obzira na obrazloženje koje se navodi. Takvi potezi istakli su direktno bi ugrozili međunarodne napore usmjerene ka postizanju mira, uključujući sveobuhvatni plan američkog predsjednika za okončanje sukoba u Gazi, koji izričito odbacuje prisilno raseljavanje. Ministri su naglasili da je Gaza sastavni dio okupirane palestinske teritorije, te pozvali na očuvanje teritorijalnog jedinstva Palestine na području Gaze i zapadne obale. Također su pozvali međunarodnu zajednicu, posebno Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, da se suprotstavi pokušajima uspostavljanja nove demografske ili geografske stvarnosti na okupiranoj palestinskoj teritoriji, te osigura poštivanje međunarodnog prava. Ministri su ponovo potvrdili podršku pravu Palestinaca da ostanu na svojoj zemlji i odbacili napore usmjerene na brisanje palestinskog pitanja, prenosi FENA. Sport. U okviru trećeg kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapad Sloga je u Bosanskoj Otoci sa 1:0 slavila nad ekipom Kiseljaka. Gol vrijedan 3 boda postigao je Nusmir Fajić. U istom takmičenju Bratstvo je u Vitezu izgubilo sa 2:1. Gol za Bratstvo dao je Adnan Ljutić. U trećem kolu premijer nogometne lige za žene, ženski nogometne klub Željezničar 2011 ubjedljivo je poražen u Trebinju od ženskog nogometnog kluba Leotar sa 8:2. U prvom kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar je na Adama odigrao neriješeno sa ekipom Kamenice iz Bihaća. Gol za ženju postigao je najmlađi igrač na terenu, 16-godišnji Eldar Oraščanin. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.